0: musiikkia, joka yllättää.
1: Oh, Father, tell me.

0: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
1: Mitä tehdä syksyllä kertyville risu- ja haravointijätteille, omenoille ja niin edelleen? Voiko niitä viedä johonkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon Aallot-kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivuilta ylasavonjatehuolto.fi.

0: tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
1: Sunnuntaina 13.9.15.00 Veikkausliigaa. KuPS HJK. Ottelu isäntänä Mondi Power Flute.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Ruukintuva valoshow tulee taas 11. ja 12. syyskuuta. Soot molempina iltoina kello 21, 22 ja 24. Ruuki uusi grilli ja makkarakoju kuumana molempina iltoina. Majoitukset, ruokailut, etkot ja jatkot teille tarjoille Original Socos Hotel Koljon Virta. Lisätietoa ruukintupa.fi kautta tapahtumakalenteri. Tervetuloa jyrkälle!
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: miltä teollinen historia näyttää maalta ja vesiltä. Se selviää Varkaudessa 11. ja 12.9. Luvassa Alvar Aalto Varkaudessa pussiopastus sekä Varkaus 7 risteilyt vievät aikamatkalle osana Euroopan teollisuusperintöviikon etkotapahtumaa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
1: Sunnuntaina 13.9.15.00 Veikkausliigaa. KuPS HJK. Ottelu isäntänä Mondi. Power Flute.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Kylmä vai kuumaa?
1: Mieluummin sopiva.
0: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
1: Kuulostaa sopivalta.
0: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
2: Miltä teollinen historia näyttää maalta ja vesillä? Se selviää Varkaudessa 11. ja 12.9. Luvassa Alvar Aalto Varkaudessa pussiopastus sekä Varkaus 7 risteilyt vievät aikamatkalle osana Euroopan teollisuusperintöviikon ETKO-tapahtumaa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.

0: Ruukintuva valoshow tulee taas 11. ja 12. syyskuuta. Soot molempina iltoina kello 21, 22 ja 24. Ruuki uusi grilli ja makkarakoju kuumana molempina iltoina. Majoitukset, ruokailut, etkot ja jatkot teille tarjoille Original Socos Hotel Koljon Virta. Lisätietoa ruukintupa.fi kautta tapahtumakalenteri. Tervetuloa jyrkälle!
1: Sunnuntaina 13.9.15.00 Veikkaus Liigaa. KuPS HJK. Ottelu isäntänä Mondi. Power Flute.

0: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
1: Kaapissasi saattaa lymytä auttaja, hyväkuntoinen tavara, jolle sinulla ei ole käyttöä, mutta jolla on uskomaton kyky tehdä hyvää. Jos lahjoitat sen konttiin, tuet Suomen Punaisen Ristin auttamistyötä. Tehdään konttikaupalla hyvää. SPR-kontti.fi. Tuo lahjoituksesi konttiin. Löydät meidät kauppapaikka Hermannista. Olemme avoinna maanantaista lauantaihin kello 10 alkaen.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: miltä teollinen historia näyttää maalta ja vesillä. Se selviää Varkaudessa 11. ja 12.9. Luvassa Alvar Aalto Varkaudessa pussiopastus sekä Varkaus 7 risteilyt vievät aikamatkalle osana Euroopan teollisuusperintöviikon ETKO-tapahtumaa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
3: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
1: Mitä tehdä syksyllä kertyville risu- ja haravointijätteille, omenoille ja niin edelleen? Voiko niitä viedä johonkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon Aallot-kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivuilta ylasavonjatehuolto.fi.

0: Lindström ja Hietamäki. Radio Show.
1: Kuten tässä kyseisessä showssa monesti biisit ja esittäjät saavat mielenkiintoisia tarinoita taustalleen. Ja tämä seuraava kappale, joka me soitetaan myöskin tässä kyseisessä ohjelmassa, niin johdattaa meidät itse asiassa taistelukentälle 85 vuoden päähän.
2: Pitääkö se nyt laittaa haarniska päälle?
1: No älä pistä haarniskaa, mutta pistä nyt vaikka kypärä päähän ja tuota, tunnelmoi tilanteessa.
2: Minä yritän nyt tässä ryhdistäytyä, että me pärjään tuossa taistelussa, mutta mikä on taistelulaji ja minkä tämä viittaa tämä sinun puheenvuorosi?
1: Kyseinen seuraava laulu, mikä me kuullaan tässä ohjelmassa, tunnetaan myöskin nimellä Viipurin pelastaja.
2: Ja nyt sitten tarkempaa tietoa entisestä Suomen kaupungista, joka anastettiin neuvostoliitolaisen toimesta väärin elkein.
1: Juuri näin.
2: Väkivallain.
1: Ja silloin sodan aikana niin Neuvostoliittohan tai neuvostoarmeija oli miinottanut Viipuria tämmöisillä miinoilla, jotka ottivat vastaan radiotaajuuksilta taajuutta. Eli sitä kautta niitä pystyttiin räjäyttämään ja Viipurissa oli muun muassa Viipurin kirkkoja ja siltoja ja erinäisiä tärkeitä rakennuksia miinotettuna. Ja suomalaiset, kun sitten tämän niin sanotusti hiffasivat, että mistä on kysymys, että nämä miinathan toimii tällä tavalla, niin sitten päätettiin alkaa tekemään häiriötä kyseiselle radioaallolle.
2: Joo.
1: Ja sitä tehtiin Säkkijärven polkkakappaleella ja sitä soitettiin pisimmillään 3 vuorokautta putkeen.
2: Ja se nyt ei sitten tämän häiriö tarkoittanut sitä, että kun se kappale pyöri siellä levyautomaatissa monta kertaa peräjälkeen, niin se olisi niin kuin hermostuttanut

0: Ei, se nimenomaan esti näitä miinoja laukeamasta, koska se oli sitten samalla taajuudella. Mutta tuo 3 vuorokauden soittoputki, se oli noin 1500 kertaa, niin kyllä täytyy hattua nostaa niille suomalaisille sotilaille, jotka ovat siinä Ylen ääniautossa ollut ja tuota kyseistä savikiekkoa sinne pyörittänyt. Jossakin kohdilla varmaan rupeaa siinä ottamaan niin sanotusti jo aika lailla myöskin korvien väliin, kun sama kappale tulee toistuvasti ja toistuvasti, mutta näin tosiaan tehtiin ja miinat saatiin purettua, yksi miina räjähti purun yhteydessä ja siinä suomalaisia sotilaita.
1: Eikä se tuo miina äkkiyrkä
0: ollut. Ei ollut, se oli kuitenkin ihan noita neuvostomiinoja.
1: Eikä liukumiina.
0: Ei ollut sekään, joo, ei ollut sekään. Mutta 85 vuotta tulee tästä nyt syyskuun alussa tuli täyteen tämän kyseisen kappaleen tästä toisesta käyttötarkoituksesta.
1: Ja nyt kuuntelemme Säkkijärven polkan, mutta minä voin kyllä kertoa nyt sulle semmoisen asian, taikka tuoda tämmöisen ikävän puolen nyt esiin, että toi Vili Westerinen ei pääse nyt esittämään sitä biisiä, koska hän syö tällä hetkellä aamuviliä.
0: Okei.
1: Joo, mansikka viliä on hänellä siitä. Yleensä kyllä käyttää jogurttia, mutta nyt hän vetää viljan assuun siellä, mutta kukapa tämä nyt sitä pääsisi korvaamaan tämän Vili Westerisen puutteen?
0: No kuule Eeppi Ursin, laitetaan vähän tämmöistä toisenlaista versiota tästäkin paheesta.
1: Hyvä, että Eeppi on valmiina.

0: Olipa rahikas versio tuo Säkkijärven polkka.
1: Eiköhän kuunnella tätä kappaletta vuorokaudet läpeensä tässä pari vuorokautta perän jälkeen, niin saadaan vähän samaa tunnelmaa kuin mitä silloin, kun kuunneltiin samaa kappaletta Viipurissa tai ne, jotka kuuntelivat.
0: 1500 kertaa, kun veettäisiin nyt kolmen vuorokauden aikana tässä näin, niin kyllähän siinä varmasti, Jorma, niin ainakin sanat osattaisiin ulkoa.
1: Kyllä vaan, ja voisi olla niin, että tuo levy alkaisi rahista, vaikka ei se vinyliversiolta nyt kuulostanutkaan tämä juttu. Silloin ei tainnut suoratoistopalveluja olla. Niin
0: no aikaa. Silloin ei kyllä suoratoistopalveluja ollut mitään muuta kuin pystykorva ja suomikonepistooli. Niistä sai varsinkin suomikonepistoolista suoratoistoa, kun pikkusen sormea heilautti.
1: Aivan toiseen asiaan. Kyllä mä ihailen sua hirvittävän paljon siinä, että sulla on tätä tietoa. Ja sitten
0: kiva
1: toinen asia on ennen kaikkea se, että kerro nyt vähän siitä, että miten sä pystyt noin niin rennosti ja paineetta puhumaan ja vetämään tätä lähetystä. Ne tulee niin rennosti.
0: Niin, toi on hyvä kysymys. Toi on tosi hyvä kysymys. Kiitos siitä. Olen miettinyt sitä me itse todella paljon. Ja nyt oikeastaan lainaan tähän meidän ensimmäistä vierasta, Samia, ja otan tähän samanlaisen lähestymiskulman. Töölönlahti tuolla Helsingissä niin aika usein tulee lenkkeiltyä sitä ympäri, ja sehän on tosi kiva lenkki, se Töölönlahden lenkki. Menee sitten kummin päin sen tahansa, ja yleensä mulla on tapana sillä tavalla, että mä kierrän sen kaksi kertaa.
1: Jaha, tämä liittyy tähän rentouteen.
0: Joo, se liittyy siihen rentouteen sillä tavalla, että mä otan niin rennoin rantein, niin kuin Veikko Lavi kehottaa siinä sen kaksi kierrosta. Ja sitten on tosi niin kuin semmoinen jotenkin fressi olo, kun siitä sitten kävelee kämpille.
1: Joo, se Veikko Lavi, no kiitos tästä. Mä oon vaan niin kuin tästä selvityksestä, mä oon vaan ajatellut sitä, kun meikäläistä koko ajan niin jännittää ja jäykistyttää, niin mä oon ajatellut, että poistaisikohan kaikki tämmöiset paineet, niin se, että olisi painepesuri. Eiköhän kun sillä, kun kato, lataa materiaalia itseään kohti ennen lähetystä, niin voisi olla huomattavasti rennompi olo.
0: No tehdäänkö tämmöinen yhteissopimus, että käy hankkimassa tuommoinen painepesuri ja sitten ennen ensi lauantaita.
1: Voiko laittaa laskun sitä?
0: Juu, anna tulla vaan.
1: No,
0: ja testaa ihmeessä.
1: Kyllä ensi viikon lähetys, viikon kuluttua, tässä on aivan eri meininki, jos näin on. Minäpä laitankin tämän tähän nyt sitten ylös ja alas ja vähän sivullekin, että painepesurin hankinta, kulut maksetaan. Se on muuten muistaakseni se kappale, se Veikko Lavin, se on löysin, ota löysin ranteen. Ja mä kuulen kerran, mä olin kateissa, mitä nyt olikaas, niin sitten mä laitoin ranteet rennoksi, niin mä niin kuin löysin ranteen, sen mitä mulla oli kadoksissa. Mutta joo, seuraavaksi kuuntelemme Beatles-miesten musiikkia, siis ex-Beatleiltä yhdessä esittävät tämä Ringo Starr ja Paul McCartney-kappaleen Home to Us, joka on aivan uutta musiikkia, ja tämä niissä merkeissä, että näiden tyyppien lapset täyttävät molemmat huomenna vuosia. He ovat syntyneet samana päivänä, mutta eri vuonna. Chuck Starkey, Ringo Starrin poika, josta Ringo ei ollenkaan tykännyt, että hänestä tulee rumpali isänsä tavoin. Ja sitten Stella McCartney. Hän on malli. Hän on malliksi varmasti kaikille muillekin. Ja silloin kun he saivat nämä lapset vuonna 65-71, niin John Lennon huusi siellä, että voi nytko vasta teille tulee kakaroita. Hän on saanut jo vuonna 63.

0: Huolen Suomen radiossa Lindström ja Tietämäki showssa Paul McCartney ja Ringo Starr. Ei ole siis minä eikä sinä, vaan nuo, jotka edellä esiintyi. Syksyhän on sellaista aikaa, että sitähän monet ainakin meillä tuossa naapurustossa on nähnyt, niin laittelee tämmöisiä syyskukkia nyt sitten. Esimerkiksi kanerva tuntuu olevan hyvin suosittu, joka on sitten istutettu sinne talojen edustoille. Mitenkäs Jorma, oletko sinä pitänyt puutarhasi kunnossa?
1: No joo, kyllä olen. Mä olen laittanut kasvamaan kiipeilypuun ja ihan sillä tavalla, että se ei mene kissojen käytettäväksi, vaan mä myyn sen Tartsanille.
0: No niin, joo, että kiipeilypuu oot istuttanut.
1: Joo, kyllä. Se on tässä vaiheessa vielä niin hauraassa kunnossa ne oksat, että ei kannata lähteä vielä kokeilemaan, että tekemään mitään koekiipeilyä siinä, mutta Tartsan saa sitten sinne Afrikkaan jossakin vaiheessa postilähetyksen. Näin on.
0: Mitenkäs, kuinka paljon on tullut nyt metsässä keräiltyä puolukoita? Nythän on niinku puolukka aika parhaimmillaan, niin kyllä sieltä varmaan mustikoitakin vielä löytyy, mutta ootko innokas puolukan poimija?
1: No mä oon puolukat jättänyt poimimatta. Mä oon, kun raha oli sen verran vähän, niin mä laitoin koko panostuksen tähän mustikkaosastolle. Mä sain sitä kautta hankittua itselleni kesällä tuonne mökkiin niin tämmöisen mustikkataulun. Se vaan niinku, ei niinku mehut miehet. Puolukkamehut miehestä tämä juttu, ettei jaksa lähteä enää.
0: On se rankkaa tuo sun elo kyllä siellä mökissä, missä asut.
1: No mistä tämä tuli mieleen, mutta yleensäkin tämä puutarhaosasto sulle?
0: No siis syksyhän on semmoista aikaa, että kyllähän sitä nyt niin kuin kesäkukkia aikaa ohite ja nyt mennään näihin syysistutuksiin, niin sillä tavalla tuossa kun aamulla ennen kuin tänne lähdin, niin ihailen omaa ruusutarhaani. Mikä siinä on, ja minullahan on parvekkeella semmoinen todellinen, siis kyllä tässä on pientä ylpeyttä itsessäni tunnen, että meillä on siellä kaksi kasvia, ja ne on ollut 2 kuukautta jo kuolleena siinä, mutta sitkeästi mä käyn niitä kastelemassa siitä.
1: Joo, mulle sanoi kumppanini tässä, että kun mä olin vähän tympeillä tuulella, että otan nokoset, ja mä kuulin väärin, niin mä otin kuule nokkoset, ja kyllähän pisteli pahasti, kun mä pistin pääni niihin nokkosiin, että ei tullut nukuttua, ja vihaisuus ei purkautunut mihinkään, mutta nyt kuuntelemme kappaleen ilmeisesti, haluaisin valita tämmöisen kappaleen kuin Rose Garden, eli mikä tämä nyt onkaan sitten nimeltään tämmöinen puutarhatyyppinen juttu, ja en sen takia, että meidän jutut liittyisi siihen, vaan sen takia, että tuo Petteri Orpo on laulunut ton kaverisen kanssa tätä kappaletta I beg your pardon, I never promised you Helsinki garden.

0: Sunnuntaina 13.9.15.00 Veikkausliigaa. KuPS HJK. Ottelu isäntänä Mondi Power Flute.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
4: Seuraavana vuorossa sitten tietokatsaus suomalaisten kaupunkien historiaan.
5: Jaha.
4: Sinähän olet, Jorma, semmoinen tunnettu reissaaja siitä, että tykkäät pyöriä noilla vanhoilla raatihuoneilla ja Kalebyssä, joka on siis Ruotsia. Mm-hmm. Kaupunki on saanut nimensä siitä, kun siellä oli tämmöinen Karle, joka oli pyylevä. Ja siitä tuli Kalleby.
5: Mitäs tämä tarkoittaa suomeksi tämä kaupunki?
4: Kokkola.
5: Kokkola, joo. Minä tykkään kyllä pyöriä näistä raatihuoneissa, mutta Kokkolasta minä tykkään sen takia, että siellä on semmoinen harvapuinen metsä.
4: Aha.
5: Se on tuo yksi pihlaja.
4: Just.
5: Joo. Tykkään olla siellä. Siellä mä oon kuunnellut usein metsäradioa samalla, kun mä oon ollut sen pihlajan juurella.
4: No en ihmettele yhtään. En ihmettele sitä kyllä yhtään.
5: Mistä tämä Kokkola sulle tuli mieleen, koska se on niin rakas paikka just tämän puun takia mulle, ja mä pelkään, että tuuli sieppoo sen puun kokonaan pois, niin se on pelkästään pihlaja sitten.
4: No sitähän...
5: Eikö pelkästään yksi, anteeksi.
4: Joo, siis siellähän on paljon, siis jos ajatellaan nyt tätä Kokkolan naapuripitäjiä, niin siellä on paljon kivoja paikkoja. Lestijärvi, siellä on tullut lestiä heitettyä.
5: Joo, ja minä muistan tästä Lestijärvestä sen, kun Juisi Leskinen sanoi edellä keikallaan, että suutari pysyköön Lestissään, mutta muusikko Lestijärvessään, koska hän oli lähtenyt sinne keikalle.
4: Joo, ja sitten siellä on se joki, missä on paljon kaloja, eli Kalajoki, ja tietysti kansanmusiikin perinnepitäjä Kaustinen löytyy sitä Kokkolan välittömästä läheisyydestä.
5: Täytyy ottaa se kannus. Siis kannus on noussut, onko sä kuullut tämän jutun, että kannus on noussut nyt sitten superpesikseen pesäpallossa?
4: Kyllä, mä oon kuullut joku ihan tässä lähetyksen alussa.
5: Ai mä kerroin sen jo.
4: Mutta erityisesti tykkään siitä, kun on tämä pyy pivossa, niin siellä on helppo tunnistaa se pyy, kun sillä on kruunu päässä. Siellä on se kruunupyy.
5: Joo, kyllä.
4: Niin paljon semmoisia siis erittäin rakkaita paikkoja kyllä löytyy siltä alueelta.
5: Menen toiseen Koolla alkavaan kaupunkiin, siis Kokkolasta Kouvolaan. Oliko sen kouvolalaisen bändin tämän Pärkyntin, niin yksi jäsen, niin oliko se tämä Pyynikki vai kuka? Joku nikki se on.
4: Niin.
5: Muistako mä nyt väärin, onko se Pyynikki vai mikä tämä?
4: No ihan siis kyllä sä varmaan niin kuin oikealla jäljellä oot, vaikka et olekaan.
5: Joo, mutta joka tapauksessa, joo. No mutta Kokkolahan, eikö se ole jotakin syntymäpäiviä vietänyt tässä aivan taannoin hiljattain?
4: Niin, kyllähän sillä ikä on tolla kaupungilla.
5: Niin, se on perustettu, nyt kun mä katselen tältä vähän niin kuin tiedostoista, niin perustettu 7.9. viime maanantaina tuli tiettyjä vuosia. Paljonko täytyy?
4: 406 vuotta.
5: No meidän täytyy kuunnella nyt Kokkola-aiheesta musiikkia. Mulla olisi kuitenkin tämmöinen, mä oon vähän tätä bändiä niin kuin puskenut eteenpäin, tämmöinen Makkara-manifestiyhtye, ja he ovat levyttäneet tämmöisen kappaleen kuin Kokkolan kunnia, ja eikö me Kokkolan kautta sitten sujahdeta Itä-Suomeen, eli Joensuuhun?
4: Näin me toimitaan.
6: Röttelyt talot reunustaa mun tietä töihin. Liikaa oja virtaa, tää on meidän Venetsia.

voimme olla ylpeitä. Terveyskeskuksessa jono venyy ikuisuuteen. Lääkäriä ei näy, ehkä saunakin auttaa.

0: Honkkulaa.
1: Siinä oli Kokkolalle nyt kunnioitettu laulu, mutta Joensuusta kuuluu positiivisia, kivoja uutisia. Siellä on nimittäin paikallinen K-kauppias lähtenyt leikkiin mukaan, ja tämä kyseinen leikki ja varsinkin leikkirahajuttu on noussut some-ilmiöksi. Ja me kilautetaan kauppias Toni Ahoselle heti, kun ollaan ensin kuunneltu vähän joensuulaista rokettirollia.

0: Puolen Suomen radiossa Lindström ja Tietämäki-showssa nyt ollaan otettu yhteys Joensuuhun ja siellä on K-Market Reijola, sen kauppias Toni Ahonen puhelimenne toisessa päässä. Tervetuloa lähetykseen.
1: Kiitosta vain.
0: No syy, minkä takia nyt soitellaan sinne Joensuun suuntaan, niin sä oot noussut melkoiseksi some-ilmiöksi ja syy siihen on se, että sulla oli käynyt tämmöinen pikkutyttö äitinsä ja siskonsa kanssa kaupassa ostoksilla ja oli sitten tarjonnut kassalla leikkirahaa ja siitä oli lähtenyt semmoinen ajatus liikkeelle, että tehdään leikkirahalla kauppaa ja tehdään siitä sitten ilmiö. Minkälainen juttu tämä ja tilanne oikein alun perin oikeasti oli?
1: No alun perinhän tilanne oli hyvin tämmöinen extempora-tilanne ja meni kutakuinkin noin kuin kuvailit, että siinä oli pikkutyttö kotoa lähtiessä varannut vähän Afrikan tähti rahaa mukaan ja sitten mietti, että niillä tekisi omia ostoksia kaupassa. Ja sitten jutteli tuossa kassalla meidän työntekijän kanssa ja oman äitinsä kanssa asiasta ja satuin sen itse sivukorvalla kuulemaan siinä ja ajattelin sitten, että ollaan nyt leikissä mukana. Ja meillä käy paljon tämmöisiä tavarantoimittajien edustajia, jotka jättää jotakin tuotennäytteitä ja muuta, niin kävin sitten takahuoneesta kipasemassa jotakin heille sopivaa tuotennäytteitä ja tehtiin sitten leikkirahalla kaupat siinä.
2: Ja poliisi ei puuttunut millään tavalla asiaa?
1: No ei ole vielä toistaiseksi puuttunut, että kaikki on mennyt tähän mennessä oikein kivasti ja juttu on pysynyt oikein positiivisena.
2: Etkä myöskään epäilys sitä, että tässä on menossa joku suuri huijaus, että laitetaan lapsi asialle ja hänelle laitetaan väärennettyä rahaa?
1: No ei ollut siitäkään epäilystä, että äitikin oli hyvällä huumorilla asiassa mukana.
0: No tämä kyseinen somepäivitys on kerännyt jo yli 1 000 000 katselukertaa ja nyt sitten tarina sai myöskin jatkoa siinä muodossa, että järjestitte nyt tämän viikon tiistaina tempauksen. Pariksi tunniksi laitoit kaupan sisälle pisteen pystyyn, missä sitten ainoana maksuvälineenä kävi leikkiraha ja tämä oli niin kuin lapsille nimenomaan tarkoitettu. Mistä sulla tämä idea tuli, että haluat asiaa vielä viedä eteenpäin?
1: No se oikeastaan heräsi sitten näistä somekommenteista, mitä siihen alkuperäisen postauksen tuli, että siellä jokunen sitten kyseli, että nyt on varmaan lapset leikkirahan kanssa jonossa sitten siellä ostoksilla, niin arvelin, että järjestetään nyt oikeasti sitten semmoinen hetki ja kyselin siihen vähän tavarantoimittajien mukaan, niin aika kivasti tavarantoimittajat lähti siihen mukaan ja sitten vähän oma juttu laitettiin siihen mukaan, niin aika kiva juttu saatiin sitten aikaiseksi.
0: Minkälainen oli vastaanotto, kuinka paljon riitti nyt sitten alle 7-vuotiaita lapsiasiakkaita leikkirahalla ostamaan?
1: No kyllä siellä saatiin välillä ihan jonakin aikaiseksi, että ihan kivasti kävi porukkaa ja saatiin tavaraa liikkeelle ja nyt meillä on tukku kaiken näköistä leikkirahaa sitten tuolla jemmassa.
2: No joo, tämä varmasti tuotti nyt sitten sun kaupallesi semmoista mukavaa nostetta ja ei voi sanoa, että ilmaista mainosta, mutta mainosta kuitenkin. Onko selvästi asiakaskunta lisääntynyt tämmöisen tempauksen takia, joka on ihan positiivinen ja lapset huomioon ottava?
1: No ei voi vielä sanoa, että se kaupankäynnissä olisi näkynyt juuri mitenkään, että kyllä kokemus kertoo, että varmasti hyvää mieltä on herättänyt, mutta ei ole vielä jonot ollut sen pitempiä kuin oikeastaan ennen tätä tempaustakaan.
0: No kauppiaana pystyy toki vaikuttamaan nimenomaan siihen, että minkälaisia tempauksia tekee. Nyt on huomioitu nimenomaan näitä lapsiasiakkaita ja semmoinen kaupan leikkiminen, sehän on pienillä lapsilla varsin tämmöinen suosittu ja yleinen leikki. Seuraako jatkoa tälle asialle? Onko sulla jo kauppiaana nyt sitten uusia suuria suunnitelmia tehtynä asian varalle?
1: No en tiedä, onko ihan vastaavaa tapahtumaa tulossa, että pidetään se korvan takana, että jos sille kovasti on toiveita, mutta kyllä kaikennäköistä muuta tapahtumaa on tulossa. Ja esimerkiksi tuossa seuraavan kuukauden vaihteessa niin tämmöiset pienimuotoiset ruokafestarit järjestetään tuossa meidän piha-alueella.
2: Oletko varautunut siihen, että jos valtakunnan media kiinnostuu tästä asiasta kovasti, niin sua viedään viihdeohjelmasta viihdeohjelmaan?
1: Kyllä olen henkisesti siihen valmistautunut ja itse asiassa eräälle valtakunnan medialle jo yhden haastattelun antanutkin, että kivasti tämä on huomiota herättänyt ja mikä itsestään on tuntunut kivalle, niin oikeastaan kaikki kommentointi niin somessakin niin on pysynyt tosi positiivisena, että siellä ei oikeastaan juuri mitään negatiivista ole tullut tähän liittyen.
2: No se on hyvä juttu. Kaiken kaikkiaan asiahan on sillä tavalla, että kun lapset leikkivät, he ovat terveitä ja terveitä taitaa olla aikuisetkin, jos he osaavat leikkiä niin kuin ilmeisesti siinä.
1: No, kyllä. tykkään lapsista ja tykkään heittäytyä siihen leikkiin mukaan, niin tämä oli oikein tämmöinen hyvän mielen juttu.
0: Reijolan K-Marketin kauppias, siis Toni Ahonen, puhelimenne toisessa päässä. Joitakin vuosia sitten teidät myöskin palkittiin alueen parhaana kauppiaana, joten sulla tuosta kaupan pyörittämisestä kokemusta löytyy ja siitä myöskin on tunnustusta tullut. Minkälaista K-kauppiaan arki on tänä päivänä? Voisin kuvitella, että nykypäivänä myöskin asiakkaat haastaa erilaisilla toiveilla ja tarpeilla, että mitä sieltä kaupasta pitää löytyä.
1: No joo, kyllähän kauppiaan ammatti ja kauppiaan arki on hyvin moninainen, että kyllä siinä saa toimia niin kuin johtajasta siivoja ja tavarakuskista terapeutiksi ja kaikkea siltä väliltä, että kyllä päivät on hyvin erilaisia ja on ollut hyviä vuosia ja on ollut haastavampia vuosia, että kyllähän just tällä hetkellä niin arki ei sinänsä mitään helppoa ole, että ihmisten kukkaran nyörit on aika tiukalla ja ihmiset on kovin tarkkoja sitten ostosten perään, että monenlaista arkea tässä on nähty.
0: Niin, olisin tuosta kysynytkin, että kun tietysti taloudellinen tilanne Suomessa nyt on ollut pidemmän aikaa jo haastava, niin kuinka paljon se on esimerkiksi keskiostoksien määrässä näkynyt?
1: No kyllä se luonnollisesti näkyy ja näkyy siinä, että kaupan teko on paljon semmoista tarjousvetosta, että jos löytyy hyviä tarjouksia, niin niitä käydään hakemassa ja sitten tarkasti mietitään, että mitä ostetaan mistäkin, että ollaan sitten valmiita vähän kulkemaan ehkä kaupasta toiseen ja hakemaan sieltä niitä kärkitarjouksia.
0: No tuossa kun puhuttiin vielä siitä somesta, niin on pakko tähän loppuun kysyä se, että kun nykyisinhän me ihmiset mennään vähän niin kuin sopulilauma näiden erilaisten someilmiöiden mukana ja ruoanlaitto on yksi sellainen. Aina välillä lukee, että on kaupoista loppunut milloin keksit ja milloin avokaadot. Minkälaista ennustajan ja somekontentin seuraamista se vaatii kauppialta, että tietää sen, että tämä on nyt hittipasta, mitä haluaa kaikki ihmiset tehdä tänä viikonloppuna, niin pystyy sitten varautumaan siihen, että tavaraa riittää.
1: No kyllähän se nimenomaan vaatii just sitä ajan hermolla olemista, että jos olet viikon myöhässä jostakin jutusta, niin sit ollaan yleensä aika pahasti myöhässä. Että kyllä se pitää melkein parin päivän aikajänteellä osua sitten esimerkiksi jonkun tuotteen tilaaminen. Ja siinä suhteessa täytyy sanoa, että kuluttajat ei sitten yleensä paljon hintaa katoa, että jos joku juttu on in, niin siitä ollaan kyllä valmiita sitten maksamaankin.
0: Kiitoksia vierailusta Puolen Suomen radiossa K-Market Reijolan kauppias Toni Ahonen ja tsemppiä sinne Joensuun suuntaan.
1: Kiitos.

0: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
1: Mitä tehdä syksyllä kertyville risu- ja haravointijätteille, omenoille ja niin edelleen? Voiko niitä viedä johonkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon Aallot-kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivuilta ylasavonjatehuolto.fi.
2: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
3: Toni Ahonen, K-Market Reijolan kauppias, oli meillä siis haastattelussa. Sitten kuultiin Terry Jacksilta Seasons in the Sun, Päivät kuin unta vaan on tuo suomenkielinen versio siitä. Ja tiesitkö, Jorma, sitä, että juuri tuossa äskeisen kappaleen aikana, kun laskin, niin 110 päivää on tätä vuotta jäljellä.
4: Ainoastaan nämä muutamat päivät ja jälleen koettelemme seuraavaa vuotta ja pitää opetella uusi kalenteri.
3: Niin.
4: Kalenterivuosi.
3: Kyllä.
4: Ja kuinka monta viikkoa meneekin ja meneekään jälleen siihen, että käyttää vuotta 2026. Joskus siellä pääsiäisen seutuvilla se alkaa luonnistua tuo 2027. Näin on.
3: Mm.
4: Mutta tämä, joka esiintyi, tämä bändi ennen tuota haastattelua, Hassisen kone, sehän otti nimessä aikoinaan joensuulaisesta ompelukoneliikkeestä. Tuli vaan mieleen tämä asia senkin takia, että ompelukone patentoitiin 180 vuotta sitten. Tarkka päivämäärä tälle asialle. Se osuu tämän viikon torstaille.
3: Kuinkas etevä ompelukoneen käyttäjä tai ajaja sinä, Jorma, olet?
4: Kyllä, minä olen saanut jotakin mä oon työntänyt niin vahvasti ja voimakkaasti sinne jotakin sukkaa, oliko se nyt sukkaa vai retonkia tai hametta siihen koneeseen, niin mä sain aivan niin kuin myttyyn se koko homma. Että ei onnistunut, huono ole, mutta itse asiassa on aika tavallaan niin kuin ihmeissä, niin tämä pitäisi selvittää oikeastaan tässä Lindström-Hietamäki-showssa jossakin vaiheessa, että miten ompelukoneliikkeet menestyvät nykyisin, spesiaaliliike, ja luulisi, että kun ihminen ostaa ompelukoneen, se joka sen ostaa, niin eihän nyt mene seuraavassa elämässä ehkä saattaa mennä ostamaan seuraavan ompelukoneen.
3: Mm, näin voisi kuvitella.
4: Ja mutta hinnat, mä olen katsonut näitä, hinnat menevät tuonne yli 5000 kalleimmilla koneella.
3: 5000 euroa?
4: Kyllä.
3: No tostahan tulee siis mieleen tuosta 5000 eurosta se, kun joulupukki aikoinaan teki mökkiremonttia tuolla Korvatunturilla, niin se maksoi 5 tonttua.
4: Jaa. Oliko mitenkäs joulupukilla on varaa sitten muuten siellä rakentaa ja antaa lahjaksi tämmöisen ompelukoneen, kun se on noin kallis? Mitenkä siellä talous pyörii?
3: Niin. Joo. Sen kun tietäisi.
4: Mutta kun puhuttiin Kokkolasta, niin nyt laulaa muuten seuraavaksi levylautaselle ilmestynyt. Se on tämmöinen mahtava lautanen, tuossa vähän likainen, ei voi mitään, niin Kaija Kokkola, joka tunnetaan nimellä Kaija K. Ja ihan tästä semmoinen vielä pikku detalje, että mattomyynti oli meneillään, ja tuossa mattomyynnin yhteydessä eräs liike mainosti, että on saatavana kaikki koot, mutta ei siellä joukossa ollut Kaija Kota.

0: Myöskin joululauluista tuttu Kaija K. siinä. Tiedätkö, mistä joululaulusta on tuttu?
1: Joutui armas aikaan. Eihän se olekaan joululaulu.
0: Niin.
1: En tiedä kyllä.
0: Se on kato tämä kengän kannattaja KKK.
1: Sekö tulee siis siitä tämä juttu, joo. Mutta nyt minä taian tietää, että tuon levylautasen, joka yhä edelleen on pesemättä, mutta sinne sulloutuu kuitenkin levy, niin taian tietää, että sen seuraavaksi ottaa haltuunsa toinen Kaija Kärkinen. Kaija Kärkisellä ja Kaija Koola, Kaija Kokkolalla on ikäeroa ihan tarkalleen 1 vuorokausi. Toinen heistä on syntynyt 9.9. ja toinen 10.9. Ja se vuosi on, kerrottakoon nyt sekin vaikka naisen ikä ei saisi sanoa, mutta en mä sanokaan, mä sanon vain syntymävuoden 62.
0: Näin puhuu siis Jorma Almanakka Hietamäki Puolen Suomen radiossa meidän showssamme. Pitäisikö soittaa jotain semmoista kivaa musiikkia nyt sitten nimenomaan tältä toiseltakin Kaijalta?
1: Soitamme Kaijalta nyt, jos minä ehdotan sellaista laulua ja Kaija suostuu laulamaan, niin kiva olisi. Tämä on vuoden 1991 Euroviisumme Hullu yö, sikäli mikäli on.

0: Loistava biisi edelleenkin, tää hullu.
1: Kyllä, se vaan toimii joo, ja tätä Kaija Kärkinen lauloi Euroviisussa vuonna 1991. Sen Euroviisutapahtuma muuten juonsi Toto Coutinho. En muista sitä naisjuontajaa sitten, mutta kisa käytiin siis Italiassa tuolloin. Ja kisan voitti silloin Ruotsi.
0: Jälleen kerran
1: Ruotsi, mutta laulaja, joka silloin voitti, hävisi kuitenkin sitten Suomen Lordille vuonna 2006. Hän oli nimittäin silloinkin mukana. Eli Carola Häggkvist, joka jälleen tätä kalenteritietoa sulle tässä vaan, niin hän on täyttänyt kuule tämän viikon tiistaina 60 vuotta. Carola Häggkvist. Hän voitti kappaleella Fångad av en Stormvind.

0: Sunnuntaina 13.9.15.00 Veikkausliigaa. KuPS HJK. Ottelu isäntänä Mondi. Power Flute.
1: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
2: Tämä on Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
3: Jälleen ollaan saavuttu tässä kyseisessä showssa puolen päivän grooviin.
4: Tämä on ihana kantapaikka.
3: Tämä on ihana kantapaikka ja tässä nyt eräs kuulijamme myöskin lähestyy minua viestillä, että olethan hyvä Jari tietoinen siitä, että puolen päivän grooviin virallisesti yleensä käytetään tämmöistä puolen välin groovi-termiä. Se on ihan totta. Se on ihan totta näin. Ja puolen välin groovi on enemmänkin sitä niin kuin keskellä matkaa ja puolen päivän groovi on niin kuin sitten keskellä jotain. Ja tämä on niin kuin tämä puolen välin groovi, mikä meillä on, niin puolen päivän groovi, koska se on keskellä meidän showta.
4: Mitä ajattelit nauttia täällä puolen päivän groovissa? Otatko ruokaa, otatko juomaa? Vai koko kumpaakaan?
3: Nyt tainan päätyä sellaiseen juttuun, että pikkuisen töräytän tuubaan, koska mieleni tekisi matkustaa Kuubaan, niin kuin Junnu Vainio erässä pahojen poikien laulussaan konsanaan, mutta en ihan ehkä samanlaisella kreikkalaisella laivalla, millä hän sinne meni.
4: Tämä tuupa on erittäin hyvä valinta, koska juuri tänä päivänä tulee kuluneeksi 189 vuotta siitä, kun nykymuotoinen tuupa patentoitiin. Ja tämähän nyt antaa anteeksi kaiken sen aikaisemman kahden tunnin meidän puheet. Me olemme puhuneet niin paljon tuupaa tässä ohjelmassa ja se on ihan siitä johtunut tämä juttu, jos moni on ihmetellyt asiaa, että minkä takia tämmöisiä juttuja tällä kertaa, niin siitä, että kun tuupa viettää tänä päivänä tällaista tietynlaista syntymähetkeä, niin tuupaa täällä on ollut pakko puhua ehdottomasti. Sinähän tunnet tämän Philip Catelinetin.
3: Erittäin huonosti.
4: Ja Bob Stewartin, joka ei ole Stewartin veli.
3: Joo, rinnakkaisluokalla oltiin.
4: Joo, ei tässä tämä Jagari Arai.
3: No hänen kanssaan joo, siis riparilla muistaakseni, niin konfirmoitiin samaa aikaa.
4: No entäs tämä Roland Schenzebali?
3: Joo, Schenzebalin kanssahan meillä oltiin reppureissaamassa silloin, taisi olla just siinä 8.19, kun lähdettiin Schenzebalin kanssa kiertämään Eurooppaa, siis mentiin siellä pitkin poikin ristiin ja rastiin silloin jo. Ne oli kyllä hienoja aikoja, sen kesän muistan.
4: Joo, ja mulle on kyllä erittäin rakas tästä porukasta. Minä en näitä kaikkia tunne niin kuin sinä, mutta tämä Roger Bobo. Ja nämä kaikki on kuule kumma kyllä päättyneet duubistiksi. Ne soittaa tuupaa jokainen. Et on sulla paljon tuupasoittajia ystäviä, että ei ihme, että tykkäät soittaa täällä puolen päivän kroovassa itsekin tuupaa. Ainapas mennä.

0: Otti kyllä koville.
1: Kyllä sä hyvin vedät.
0: Kiitos, erittäin hyvä.
1: Kuule, sulla on tuo tuupa niin puheessa kuin soitossa, se on vahvasti hallinnassa. Kiva täällä puolipäivän krovissa tuota... Minä päätin tuossa nimittäin ottaa tuollaisen keiton, niin nauttia tästä, mutta vähän outoa tämä naudan luuton keittoliha. Nimittäin naudan luuton keittoliha. Se on taatusti se nauta ollut kuule aika niin kuin ryydyttämässä ja veltossa tilassa silloin, kun se vielä oli, ei ollut tässä keitossa.
0: Näin voisi äkkisellään päätellä. Se on vähän sama kuin aikoinaan kävi itse ottamassa, tai lääkärihän ne otti ne magneettikuvat selkärangastani ja sitten tuota totesi että
1: tuliko suoraan selkärangasta.
0: Joo, tuli ja siis totesin vaan että pahaltahan tämä näyttää ja sitten totesin vaan että no kyllä ne on ekspuolisot ollut oikeassa kun ne on sanonut että sinä olet ihan sellainen selkärangaton mun mies.
1: No joo. Ei mitään pitäisiköhän tuosta ottaa vielä tiikerin kakku nimittäin. Mähän on näistä lähdössä matkalla Afrikkaan ja sieltähän ei tiikerin kakkua löydy koska siellä ei ole tiikereitä. Mut ajattelin nyt sillä tavalla, että muistuttaa viime lauantaista. Silloinhan puhuttiin siitä, että juuri sinä päivämääränä, viime lauantain päivämäärässä vuonna 1977 tämä Voyager 1 lähetettiin avaruuteen ja siellä on ääntä mukana ja erilaisia huokauksia ja jopa suutelu. Ja sitten ohjeet levysoittimen käyttöön ja siellä on musiikkia mukana, että sitten kun joku alien päätyy siihen Voyager 1, murtautuu sinne, niin hän voi kuunnella musiikkia. Siellä on muun muassa Chuck Berryn tämä Johnny B. Goode, joka kuultiin viime lauantaina. Mutta nyt on käynyt sillä tavalla, että juuri tällä päivämäärällä sitten tämä siis 12.9. vuonna 2013 tämä Voyager 1 luotain saavutti ensimmäisenä ihmisen tekemänä esineenä tähtien välisen avaruuden. Ja on siellä muutakin musiikkia. Siellä on muun muassa Bachia ja sitten on Mozartia, mutta minä olen ihan varma, että onko se Mozartin musiikki tämä versio. Toivottavasti, tai en tiedä, toivottavasti ei tai kyllä.

0: Päivi Paunu, Aarno Ranninen. Ja jos tämä Mozart 40 tosiaan sieltä Voyager 1 löytyy, niin uskon, että kyllä ufot ja alienit pysyy maapallosta loitolla. Tietyllä tavalla toimii varmaan semmoisena alien karkoittimena.
1: Se voi olla, joo, siellä mietitään kovasti, paitsi sitä Chuck Berryn Johnny B. Goodia, joka sekin on aika vanhaa staffia, niin tämä nyt on vähän tuorempaa, mutta voisiko sanoa sillä tavalla, että ei aivan anna tämän maapallon nykymusiikkitilasta oikeaa mielikuvaa, äänikuvaa, ei missään tapauksessa.
0: Puhuttiin viime lauantaina myöskin vähän runoista ja olen nyt, Jorma, kirjoittanut sinulle tämmöisen runon. Omasta mielestäni tämä on hyvin koskettava ja tietyllä tavalla tässä on oikeastaan se kaikki, mitä haluan sinulle nyt tällä hetkellä sanoa.
1: No niin, minä otan tämän hiljaa ja tyynesti ja arvokkaasti vastaan ja yritän käyttäytyä.
0: Elon viimoissa hurmurit hyytyvät ja ne vanhuudet vaipoihin.
1: Ota vaan aluksi. Mulla meni niin kuin tunnelma siitä, kun sä rupeat nauramaan. Otapa uudestaan.
0: No niin.
1: No niin, koita.
0: Joo, siis ei kun mulla pikkusen yskittää tuossa.
1: Kehittele siis vakavuus.
0: Elon viimoissa hurmurit hyytyvät ja ne vanhouden vaivoihin tyytyvät. Sillä itse ei jatkaa voi nuoruuttaan esileikkiä. Elämä on vaan.
1: Ai ha, me kuuntelemme ilmeisesti Irvin Kuulmanin kappaleen nimeltään Esileikkiä, ja se sopii vallan mainiosti. Mulla olisi ollut täällä vaihtoehtona myöskin tämmöinen kuin esikoulu, esiasti, esihistoria, esikuva, esipuhe, esikaupunki, esikäsitys, esikokeilu, esivalmistelu ja esiasukas, ja sitten tämmöinen esiasteikko, esiluonnos ja esipainos, mutta mennään toi esileikki nyt tällä kertaa. Näistä muista voidaan tehdä sitten lauluja lisää.

0: Renturuusu-levyltä vuodelta 1988 Irvin Goodman ja Esileikkiä elämä on vaan. Tuosta ei keskivaikea masennus enää pahemmaksi voi mennä 2,5 minuuttiin.
1: Eikö se nyt ole 12.9. tänä päivänä? On, kyllä. Ja sitten maanantai on 14. päivä ja Irvin Goodmanin syntymästä hän tulee tuona päivänä kuluneeksi. Sua naurattaa jo etukäteen, mutta kun minä nyt satun tämän asian muistamaan aina niin kuin ulkoa, niin sitähän tulee kuule 83 vuotta. Hän syntyi vuonna 1943.
0: Jos sinä olisit supersankari, niin sinun nimesi olisi Almanakka. Sinä olisit semmoinen kaveri, joka tulisi aina hädän vaatiessa, ei mitään hätää, koska päivälleen 468 vuotta sitten selvisimme samankaltaisesta tilanteesta, koska oli Larf Nargermanin syntymäpäivä.
1: Joo, kyllä. Mutta, tai toivottavasti ja kivaahan tämä näin on, tämä juttu. Nyt sitten tämmöinen vähän uudempi musiikkikappale tähän valinnan kohteenamme, joka on Molly Elisabetin yhdysvaltalaisen nuoren 22-vuotiaan laulajan biisi, ei suinkaan mikään ensimmäinen biisi, hän on tehnyt jo useitakin kappaleita, ja tämä biisi on nimeltään Petty Crimes, ja jos nyt olisi olemassa listaohjelma, niin tämähän saattaisi sinne listoille päästä, mutta kun semmoista ohjelmaa ei tietääkseni enää ole olemassa, me voimme semmoisen perustaa, otammeko sitten listaohjelman nimeksi peitelistan, jalkanlistan vai tiitisen listan.

0: Sunnuntaina 13.9.15.00 Veikkaus Liigaa. KuPS HJK. Ottelu isäntänä Mondi Power Flute.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27.–28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
3: Tänään ollaan puhuttu jo missikirjallisuudesta ja sinä nyt olet valikoinut meille myöskin lisää miss-aiheista puhetta ja miss-aiheista musiikkia.
4: Parempi käydä samassa lähetyksessä ikään kuin koko setti läpi, ainakin noin suurin piirtein ehkä vielä vaihtoehtoja olemassa ikään kuin ilmassa tulevaisuuteen, mutta Suomessa Lea Mansikkaviita Iittalasta on henkilö, joka järjestää kahta kilpailua tämmöistä kuin Blues Size Finland -kilpailua, joka on siis toinen näistä, ja sitten toinen on tämmöinen kuin Kurvikuningatar-kilpailu, ja hän on itse, tämä Lea Mansikkaviita, sijoittunut näissä molemmissa kisoissa, en muista mille sijoille, mutta kysytäänpäs tuota. Ja ajattelin tässä nyt siitä, kun te minkähän musiikkikappaleen tähän nyt valittaisiin ennen tuota haastattelua, olisiko toi Miss Sie Oot, vai sitten toi Miss Laaja aukeaa Pohjanmaalla, vai sitten toi Miss Kasoutaa joella, vai otetaanko Rolling Stonesien Miss You?

0: Joo.
1: Puolen Suomen radiossa Lindström ja Hietamäki-showssa me pohdimme aina Jorman kanssa joka lähetyksen alussa, että ken on meistä kaikkein kaunein. Tullaksemme siihen tulokseen, että se on se ken.
2: Kyllä se näin on, ja se on se Urja Hiip-yhtyön Ken Hensley edesmennyt tosi, mutta se nyt ei liity asiaan millään tavalla. Lea Mansikkaviita, sinä järjestät Plus Size tämmöistä kauneuskilpailua, taikka mikä se nyt onkaan, ja myöskin toinen kilpailu on tämmöinen kuin Kurvi Kuningatar. Onko kyse muuten kauneuskilpailusta?
3: No, kyllähän siinä osittain myös katsotaan sitä ulkoistakin kauneutta, mutta se ei kyllä ole meillä pääasia, että ihan muut jutut ja tämmöinen yleiskuva niin painaa enemmän.
2: Mikä ero on Plus Size-kilpailulla ja Kurvi Kuningatar-kilpailulla?
3: No, tämä Miss Plus Size Finland-kilpailu on 18-40-vuotiaille pluskokoisille naisille suunnattu kilpailu, kun taas sitten Kurvi Kuningatar-kilpailu, mikä järjestetään tälleen syksyisin, on yli 40-vuotiaille ihan kaiken kokoisille kurvikaunottarille tarkoitettu kilpailu.
1: No, tänä päivänä paljon tietenkin on erilaisia tämmöisiä kilpailuja, missä mitellään nyt sitten mistäkin asiasta, mutta tämmöinen kehopositiivisuus, sehän on asia, mikä nyt kuitenkin viime vuosina on vahvasti ollut esillä. Ja tämähän on hieno juttu, että sitä semmoista ihmisten ainutlaatuisuutta saadaan nostettua esille monin eri tavoin.
3: Kyllä, se on ollut pinnalla tässä jo muutamia vuosia, ja mä itse tykkään nykyään käyttää sellaista sanaa kuin kehorauha. Mun mielestä se on tosi kuvaava sana ja antaa niin kuin semmoisen kuvan, että jokaisella on oikeus siihen kehorauhaan ja siihen, että minkälainen sä itse olet.
2: Lea Mansikkaviita, tämä Kurvi Kuningatar-kilpailu, sen finaali on 10. päivä lokakuuta. Kuinka helppo on saada osallistujia tähän kilpailuun? Pitääkö aseella suurin piirtein uhata, että nyt sinä muuten tulet?
3: Onneksi ei näin ole. Nythän Kurvi Kuningatar-kilpailu järjestetään jo 6. kertaa. Ja joka kerta on ollut kyllä tosi hyvin hakijoita. Ja mä olen saanutkin siitä tosi paljon kiitosta, että yli 40-vuotiaille järjestetään myös tämmöisiä niin sanottuja kauneuskilpailuita, että siitä on tullut tosi paljon palautetta, hyvää palautetta.
1: No, sä oot itse myöskin, voiko sanoa, että kokenut kisaaja, niin mikä siinä on parasta, minkä takia sä suosittelet, että tommoseen kannattaa mukaan lähteä?
3: Kyllä, itsekin olen monet kilpailut käynyt ja ihan pikkutytöstä asti leikin parbeilla ja leikin, että ne oli mun missejä, ja sitä äiti ja iskä antoi niille pisteitä siellä. Ja mä aina sitten tietenkin mun suosikki Barbie voitti. Mutta siis kysymyshän oli, että miksi suosittelisin tätä, niin se on ehdottomasti semmoinen itsensä tutkiskelun ja semmoinen, mä niin kuin saan siitä tosi paljon, kun mä näen, kun esimerkiksi yli 40-vuotiaat naiset, jotka on mahdollisesti ollut huonoissa parisuhteissa ja heitä on poljettu alas, niin he saavat tästä niin kuin niin paljon itseluottamusta, että he oikein rupeavat kukoistamaan. Niin se on niin kuin parasta, mikä tässä kilpailussa mun mielestä on.
2: Lea Mansikkaviita, sä oot hankkinut oikeudet näihin kumpaankin kisaan. Minkälaista tämä oikeuden haltijan toimii, mitä se vaatii?
3: Joo, siis alun perin silloin, kun voitin tämän, kun oli ensimmäinen Kurvi Kuningatar-kilpailu 2021, niin sen kisan silloin voitin, ja tämä omistaja silloin päätti, että hän ei enempää tätä jatkakaan ja tarjosi sitten tätä mahdollisuutta mulle, ja mä tietenkin ihan oitis sanoin, että totta kai minä ostan oikeudet tähän kisaan ja rupean sitä jatkossa järjestämään, ja sitten tämän Miss Plus Size Finland-kilpailun oikeudethan mä ostin tältä Sunneva Sjögreniltä, joka järjestää näitä Miss Suomi-kilpailuja. Nythän valittiin just uudet Miss Suomet. Tietenkin se vaatii kovaa työtä, mutta kun se on rakas harrastus, niin en koe sitä työnä.
2: No, mitä sä ajattelet, Lea Mansikkaviita, itse siitä, että kun olen nyt kyseessä Miss Suomi-kilpailut tai vaikkapa Miss Universum-kilpailut tai Kurvi Kuningatar-kilpailut, niin yleensä moni sanoo siellä, kun kysytään ja haastatellaan Stakella, että mä olen vain niin kuin oma itseni, tai sitten, että minä haluan juontajaksi, tai sitten joku saattaa jopa ryhtyä laulavaksi missiksi. Mitä sä näistä tykkäät?
3: Joo, kyllä näitä kaiken näköisiä on nähty. Ja musta se on ihan jees, koska kyllähän niin kuin jokainen on semmoinen kuin on, ja mahdollisesti tämmöisistä kilpailuista saa vähän ponnahduslautaa, että saa itseensä esille ja sitä kautta ehkä helpommin pystyy toteuttamaan näitä unelmiaan.
1: Viime vuosina tuntuu myöskin siltä, että aika paljon on ollut erilaisia kohuja näiden missiorganisaatioiden ympärillä. Tietenkin sosiaalinen media näyttelee yhtä omaa rooliansa siinä. Pitääkö se olla näin, että sillä nyt pitää olla sitten jonkunlaista kohua taustalla, että saadaan mahdollisimman paljon näkyvyyttä?
3: No itse en näe kyllä asiaa noin, mutta ihmiset on nykypäivänä niin hirveän herkkiä jokaisesta asiasta kommentoimaan ja sanomaan, että vähän liian turhan herkästi niitä kohuja ehkä sitten nousee julkisuuteen minun mielestä.
2: No entäs sitten, oletko henkilökohtaisesti sinä tai sitten tiedätkö jonkun kisaajista kokeneen pilkkaa tai halveksuntaa, että mihinkä ihmeen kurvikuningatarkilpailu tai Plus Finlandiin sitä nyt ollaan menossa?
3: Kyllä, joo, tosiaan kun nyt on se kuudes kerta, kun järjestetään tätä, niin on ollut kyllä semmoisia inhottavia kommentteja kuullut esimerkiksi työkavereilta, mikä musta on tosi surullista, että vähän niin kuin vähätellään, ja itsehän koen sen ihan täysin kateutena, että kun itse ei kalleta eikä pystytä lähteen mukaan kilpailuun, niin sitten vähän halutaan niin kuin vähätellä toista.
1: Niin, eikö se vähän ole semmoinen, että kun oma itsetunto ei riitä siihen, niin sitten on helpompi alkaa painamaan toista alas kuin sitten tehdä itse se perässä, mitä toiset sillä lavalla tekee?
3: Kyllä, just näin mä sen näen sen asian.
2: No 10.10. se on tietenkin ensi kuussa. Aika mahtava logiikka tässä meikäläisellä, mutta kun se kurvikuningaskilpailu on sitten ohi, niin onko sitten kurvikuningaskilpailujen vuoro? Tämä on nyt viimeinen kysymys osaltani.
3: Niin kuin mä sanoin siinä alussa, niin siis mä oon oikeastikin saanut kyselyitä, että olisiko miehille vastaavanlaisia kilpailuita mahdollisesti tulossa, mutta laitan sen vakavaan harkintaan, että ehkä jossain vaiheessa tämäkin Suomi olisi valmis semmoisiin kilpailuihin.
2: No kurvikuningas, sehän voisi olla vaikka Kalle Rovanperä, koska jos nyt tuo kurvi viittaisi siinä tapauksessa autoiluun, mutta tämä nyt oli aivan epäasiallinen kommentti tähän kohtaan, tulipahan vaan mieleen.
3: Kyllä, kuulostaa hyvältä.
1: Jorma Hietamäki on osallistunut vuosikausia myöskin Lärvikuningaskilpailuun ja menestynyt siinä erittäin hyvin, mutta me kiitämme Puolen Suomen radiosta tästä kyseisestä haastattelusta ja menestystä järjestämiin kisoihin.
3: Kiitoksia oikein paljon ja mukavaa syksyä.

0: Lea Mansikkaviitaa haastateltiin edellä ja sen jälkeen Winsett Miss Blue. Nyt on niin kuin missiasiaa ollut tuutin täydeltä.
1: Miss Blue, sehän tarkoittaa sitä, että joku kaunis nainen, joka on menestynyt kauneuskilpailussa, on jähmettynyt ja jäätynyt ja ollut liian pienissä hepeneissä ulkona ja on pakkasen purema, eli Miss Blue. Jari Lindström, yllätän sinut kysymällä, kuka on suosikki missisi kautta aikojen?
0: Kautta aikojen suosikki missisi. No kyllä me tässä mennään tovi ajassa taaksepäin vuoteen 1933. Ester Toivonen on jättänyt...
1: Mikä hänessä?
0: No siis siinä oli semmoista siihen maailman aikaan tämmöistä luontaista kauneutta. Ja kyllä se jotenkin on tietyllä tavalla jättänyt semmoisen lähtemättömän jäljen meikäläiseen.
1: Kyllä minäkin tästä Esteristä pidän erittäin hyvin. Ja mun perustelut Esterin suhteen on se, että kun mä tykkään sateesta aika paljon ja kesä oli onneksi sateinen, niin mä tykkään sitä, että sataa kuin Esterin pyllystä, ei niin lujaa, mutta niin vinoon. Ja sitten Anna-Liisa Tilus, 84 vuoden missi, niin on kanssa makuuni, kuten myös Armi Aavikko vuoden 77 missi. Ja ottaisin tuosta vielä yhden napauksen tuonne missimaailmaan. No Tarja Smura, kyllä. Mm. Meillä on vähän Renny Harlinin kanssa sama maku. Heillä oli pientä semmoista niinku kissahännän vetoa. En tiedä, mitä sille kissalle kävi. No niin.

0: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
1: Tässä kun sitä studion ikkunasta ulos katselee tätä etenevää syksyä, se on kaunista aikaa, kun lehtien väriloisto alkaa pikkuhiljaa tuossa oven takana ja kolkuttamaan ja luonto muuttaa muotoansa. Se on jännä, että meissä ihmisissä käy vähän samoin.
2: Mikä se jännä on siinä?
1: No se on se jännä, että meissä ihmisissä käy samalla tavalla.
2: Niin, moodimme muuttuu.
1: Moodimme muuttuu ja muotimme muuttuu.
2: Niin, ja moodimme muuttuu myöskin, eli syksyyn suoranaisesti, olkoon vuoden aika mikä tahansa, niin moodi muuttuu viikon sisällä. Maanantaina on omanlaatuisessa moodi ja sitten niin kuin tänään lauantaina, niin tässä on semmoista nostetta. Mistä tämä johtuu?
1: Miksi ei aina voi olla lauantai? Se on päivistä nimittäin kaikkein parhain.
2: Se on vähän sama juttu, että olisi joulu ainainen, niin voisi alkaa tuntua siltä, että nyt on syöty kinkkua tässä niin kuin liikaa. Mutta joo, tämä syksy, mä tykkään kovasti ostaa ja laittaa tätä kellokanervaa noiden vaasien ympärille siinä, mutta tämä kellomalli, mitä mä oon sitten yrittänyt kysyä, että kumpaa täällä on myynnissä, tämmöinen digijuttu vai onko ihan tämmöinen niin kuin vedettävä ja puuttuuko tästä ainoastaan se yksi veto, eli seinään veto tästä kellosta, joka liittyy siihen kanervaan, niin tähän en ole saanut myyjältä vastausta.
1: No sitä kannattaa varmaan odottaa ehkä pidemmänkin aikaa. Tuossa kun mainitsit tuon lauantain, niin olen joskus pohtinut sitä, että kun meillähän on tämmöisessä puhekielessä ilmaisuja, mitkä liittyy viikonpäivään hyvin vahvasti, niin kuin esimerkiksi perjantai pullo, lauantai makkara, mutta sitten alkuviikon päivät, niin meillä aika vähän on siellä tämmöisiä samantyyppisiä, että mistäköhän tämä niin kuin mahtaa johtua?
2: Jaa, sitäpä en tiedä, paitsi että työtöntä masentaa maanantai ainakin sen kolmas näinönyhtiön laulun perusteella, ja tottahan se kylläkin on. Ja sitten keskiviikko on kuitenkin pikkulauantai, kun se nostuttaa jonkin verran tunnelmaa. Ja sitten puhutaan torstain lapsista. Me voidaan muuten torstain lapsi tässä ohjelmassa vielä tänään soittaa artistilta, joka ei ole torstain lapsi, mutta on tehnyt kuitenkin semmoisen kappaleen, mutta mennään siihen vähän tuonnempana.
1: Niin, torstai se on toivoa täynnä, näinhän sitä sanotaan. Petri and Peterson Brass.
2: Ja maalaismaisema pian tippuu jälleen lehdet pihapuun, kuten kappaleessa lauletaan.

0: Alun perin Elton Johnin tuotantoa tuo kyseinen kappale.
1: Kyllä, Country Comfort, joka ei ole Elton Johnin esittämänä mikään iso hitti, mutta suomalaisittain tässä tuli vuonna 1971 valtaisa Evergreen, maalaismaiseva kuopiolaisyhtiö Petrian Peterson Brass. Ja sitten kun siitä tuli kova hitti, siitä Crocodile Rockista, ja sen jälkeen kovasti odotettiin sitä, että mitä Elton John keksii sen Crocodile Rockin jälkeen, niin häneltä tulla tupsasti sitten tämmöinen kappale kuin Saturday Night's Alright for Fighting.

0: Mikä tää on?
1: Se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
0: Mikäs tää on?
1: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
0: Äiti, mikäs tää on?
1: Hei! Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
2: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
3: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.

0: asteen maantiedon tunneilta oikein. Istuin silloin luokan oikealla puolella neljännessä rivissä Liisan vieressä.
1: Aha, niin.
0: Niin silloin Krakatausta puhuttiin Indonesian suuntaan se vie.
1: Ja... Aivan oikein, se on tulivuori. Eli ei mikään Krakatausta peili, vaan nimenomaan Krakatau Indonesiassa tulivuori, joka on purkautunut vahvasti ja aiheuttanut ongelmia tässä nyt taannoisena päivinä. Ja Islannista minä muistan tämän Eufia Fjalla Kyllin purkautumisen 2010. Se oli semmoinen, että vaikka asia oli vakava, niin jotenkin aina tämä nimi, tämä Eufia Fjalla Kyllin sanominen, niin se nauratti vähän samalla tavalla kuin aikoinaan, kun oli tämä hollantilainen jalkapalloja ja Ruud, josta sanottiin, että nyt kuulkaapas porukka katsomaan, sieltä ne kullit tulee.
0: Näin se on tosiaan, juu.
1: Joo, Krakatausta on tehty kappaleita parinkin versiota, ainakin tunnen tämä Ingui Malmsteen ja Samain Koskisen, mutta otetaanpa nyt noin niin kuin tulivuodet, jossa tulee mukaan myöskin tämä Eufajälle Kyllin osuus, niin tämmöinen kuin tulivuori.

0: Anita Pajunen ja Tuli Vuori.
1: Anita Pajunen, aivan kuten Anita Hirvonenkin, Äänekosken laululahja Suomen maailman kartalle. Anita Pajunen ja tämä kappale jollakin tavalla saattoi kuulostaa tutulta ja oli ehkä tuttu siitä, että tämä on soinut jo vuodesta 1993 saakka aina silloin tällöin. Alunperinhän tämä on siis Hurrikaniersen biisi nimeltä An Awful Crime ja tehty nyt sitten tuohon

0: tyyliin tuolloin. Otetaanko kuule tähän lisää tällaista musiikkia, hurrikaanismusiikkia, jota Ile Kallio oli kitaroimassa silloin vuonna 1975, eli Reptile Woman, joka on niin ikään tehty nyt niin kuin uusiksi nyttemmin.
1: Joo.
0: Olisiko hyvä idea?
1: Kuulostaa erinomaiselta.
0: No joo, ja tämän esittää tässä mukana Janne Louhivuori, Ile Kallio, eli nämä hurrikaaniskitaristit, ja sitten hurrikaanismusiikkia jo vuosia soittanut, tosi muutakin materiaalia, yhtye The Black Dells.

0: Hurricanes-tyyppistä.
1: Ei kun Hurricanes.
0: No niin, taas se meni väärin, vaikka kuinka yritin.
1: No ota niin... tuo uusiksi kuule, tuo juttu, niin sanopas se.
0: Hurri.
1: Kanes.
0: Kanes.
1: Joo, hyvä. Ja sitten jatkat siitä kivasti musiikki eteenpäin. Se meni nimittäin sitä eteenpäin erittäin hyvin.
0: Musiikkia kuultiin siinä tosin uudella kokoonpanolla.
1: Joo, tämä oli siis siltä levyltä Crazy Days, johon Ile Kallio tuli kitaroimaan Roadrunner-levyn jälkeisessä vaiheessa vuonna 1975, mutta siis Black Devils oli jo uusioinut tuon kappaleen kuitenkin Hurricanes-kitaristien avittamana Ile Kallio ja Janne Louhivuori mukana tuolla raidalla.
0: Suomestahan löytyy yksi erittäin kuuluisa radiotorni.
1: Puijo. Ai niin, joo, se olkaa radiotorni.
0: Niin, Pasilan.
1: Pasilan radiotorni, joo.
0: Joo, se on kuuluisa, mutta se ei ole semmoista samanlaista suosiota kuitenkaan kerännyt itseensä kuin Pariisissa sijaitseva radiotorni, Eiffel-torni.
1: Joo, oletko muuten ajatellut missään vaiheessa, että ottaisit omistukseen ja hankkisit tuon Pasilan tornin, koska sitähän kovasti mietitään, että mitä käyttöä sillä on, koska sillä ei ole tällä hetkellä mitään käyttöä ja se on hankala esimerkiksi niin kuin vaatetuttaa, jos nyt käytän tämmöisen sanaa, niin ravintolaksi. Mutta mitä sillä voisi tehdä? Sen varmasti saisi, mutta ei kovin edulliseen hintaan.
0: Niin, siitä nyt ei samanlaista semmoista näköalatornia kuitenkaan saisi tehtyä, kuin ne on mainitsemasi Puijon torni tai Näsinneula, Eiffel-tornista puhumattakaan, mutta jotain käyttöähän sille Pasilan tornillekin voisi keksiä.
1: No näin on, mutta ei mietitä sitä nyt enempää. Meillä menee loppuaika nimittäin siihen. Mutta Eiffel-tornissa olet joskus käynyt. Oletko askeltanut sinne?
0: Kyllä olen askeltanut nimenomaan portaikkoa pitkin. Ja se on semmoinen korkean paikan kammoisuuttakin on monenlaista. Tuossa kun sinne meni, niin se oli semmoista sanotaanko, että lievän tyyppistä, mutta ei nyt ollut sanotaanko tuon yhden Pariisin reissu, niin millään muotoa miellyttävin kokemus.
1: Se on tuotu se Eiffel-tori sinne, tai rakennettu ainoastaan niin kuin maailmannäyttelyä varten, mutta sitten sieltä ajateltiinkin sillä tavalla, että jos eipä puretakaan tuota pois ja siellä se yhä edelleen on. Itsekin on tullut käytyä siellä ja nimenomaan mennyt kävellen sinne reippaaseen puoleen väliin, en siitä ylemmäs, koska sitten pitää jatkaa hissillä, enkä viitsi nyt tehdä sitä. Pysähdyin nimittäin juomaan siinä yhden piirtelön ja päätin soittaa sitten muutamalle kaverille, että täältä sitä vaan Eiffel-tornista soitetaan ja juodaan täällä ohrapiirtelöä. Oli tämmöinen kiva tunnelma juttu, mutta Eiffel-tornissa on nyt tapahtunut semmoinen juttu tässä mennellä viikolla tai hiljattain, että siellä oli mennyt henkilökunta lakkoon sen takia, että siinä Eiffel-torniin oli tullut vierailijaksi hinduvaltuuskunta, joka oli pyytänyt, että kaikkien naispuolisten työntekijöiden pitää poistua paikalta, heitä ei saa olla näkyvillä. Se liittyy tähän hindujen uskontoon.
0: Niin ja syystäkin. Siinä sitten kohu oli valmis.
1: Kohu oli valmis sen takia, että tähän suostuttiin, koska ei olisi pitänyt suostua. Siinähän syrjittiin työntekijöitä. Otimme kantaa tähän asiaan hyvin vahvasti, mutta Eiffel tulee nyt esille 90-luvun lopun hitissä, joka on tämmöinen kuin Blue, ja kuinkahan tämä nyt jatkuukaan tämä kappaleen teksti.
0: Se jatkuu Da Ba Di.
1: Ja Eiffel 65 on tämän orkesterin, tai mikä tämä nyt mahtaa ollakaan, tämän ryhmän nimi, joka on tämmöisen hitin aikoinaan tuottanut iloksemme.

0: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
1: Ruukintuva valoshow tulee taas 11. ja 12. syyskuuta. Se oot molempina iltoina kello 21, 22 ja 24. Ruuki uusi grilli ja makkarakuju kuumana molempina iltoina. Majoitukset, ruokailut, etkot ja jatkot teille tarjoilee Original Socos Hotel Koljon Virta. Lisätietoa ruukintupa.fi kautta tapahtumakalenteri. Tervetuloa Jyrkälle!
2: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
3: Kohta voitaisiin puhua hieman tämmöisestä musiikin tyylilajista ja suuntauksesta, jossa on mukana villy ja sitten rocki.
4: Eli rockabilly-musiikista ja vähän niin kuin ehkä rockabillyn tietynlaisista esiasteista. Viittaatko nyt siihen, että tämä herra nimeltään Charles Hardin Holley, hän olisi täyttänyt 90 vuotta, jos eläisi, eli siis Buddy Holly.
3: Juurikin näin, mutta sitä ennen, kun sulla nyt on jostain kumman syystä tarttunut tässä vuosikymmenten ja vuosisatojen saatossa tämmöistä päivämäärätietoutta, niin mahdottomasti tänään olet muun muassa kertonut siitä, kun katsoit Monkees-sarjaa mustavalkoisena televisiosta.
4: Niin kuin niin, se ei tullut väriin.
3: Niin mitenkäs sä, sitten tämmöinen toinen lännen sarja kuin Bonanza, mikä tuli telkkarista ja tuli sitten uudemmankin kerran, niin oliko se mustavalkoisena vai väreissä?
4: Se oli aluksi mustavalkoisena ja olen saattanut sitten, jolloin en ollut Bonanzassa niin kovasti enää innostunut, niin olen saattanut nähdä väreissäkin joko tarkoituksellisesti tai sitten vahingossa, mutta en lähtenyt Yhdysvaltoihin silloin vuonna 1959. En saanut mitään passia, olisi pitänyt vanhempien passilla lähteä sinne siihen aikaan, niin katsomaan, kun Bonanza-televisiosarjaa esitettiin ensimmäisen kerran, ja se on tapahtunut päivälleen 67 vuotta sitten, jos nyt haluat niin kuin tietää, ja Bonanzahan oli, se oli jännittävä sarja, mutta nykyään kun sitä katsoo pieniä paloja sieltä täältä, niin siinä on jännittävyys niin kuin kaukana, se on tämmöistä niin kuin saippua-tyyppistä meininkiä, mutta hyvä musiikki siihen on tehty.

0: Ottiko tämä jalkaasi?
1: No kyllä se otti, ja siis tuosta Bonanzastahan tulee myöskin mieleen se, että pontikkaa on kutsuttu ainakin meidän kaveripiirissä. Niin
0: Bonanzaksi vai?
1: Joo.
0: Jaha, jaha. Kyllä. Miksi kutsuttiin sittenpää lännesarjaa, eli Hait Sapparaalia, josta ei taida olla tietoinen lainkaan?
1: No juu, siis en ole niin kuin kuulunut ihan siihen fanipiiriin.
0: Jaha, jaha. Mutta sitten tähän jo mainitsemani Buddy Hollyin. Buddy Holly, joka edes meni valitettavasti lento-onnettomuudessa Ritchie Valensin ja Pick Popperin kanssa yhtäaikaisesti helmikuun toinen päivä. Vuonna 1959 kappaleesta on tehty laulu nimeltään American Pie tuosta kohtalokkaasta hetkestä. Buddy Holly ehti tehdä nuoresta iästään huolimatta erittäin paljon musiikkia tai ainakin levyttää ja hän olisi täyttänyt tuossa kuluneella viikolla 90 vuotta, mutta ei nyt sitten täyttänyt. Puhutaan kuitenkin Buddy Hollista.

0: Puoli Suomen radiota kuuntelette sinä, Lindström ja Hietamäki showta, ja nyt emme ole enää täällä kaksin, vaan joukkoomme on liittynyt myöskin tämän lauantain seuraava vieras.
1: Jali Tuhkunen, joka on Rockabilly Rebel-mies jo vuodesta 1965. Tuossa äsken soi Roll Overs-yhtyeesi kappaleen Holy Buddy, josta mä jotenkin ainakin tuota henkilökohtaisesti havaitsin, että se saattaa kertoa Buddy Holista, vai kuinka on, Jali Tuhkunen?
2: Joo, anteeksi, mä vähän matkalla, kun kuuluvuus syystä hilpasin puolen kilometrin lenkin tältä kallioa ylöspäin, mutta kyllä tästä lähtee selvä.
1: Niin, Holy Buddy, tekemäsi kappale.
2: Joo, kyllä mä kuulen. Siinähän on siis myös levyttiin se 90-luvun puolessa välissä Rollovars-yhtiön kanssa Blue Light Recordsille, ja siinä on, se on siis Buddy Holly juttu, tuommoinen pastissi, ja se mikä siinä on niin se mun mielestä hauska, niin siinä on kierrätetty siis 1960-luvun alusta, se on Jeff Godardin tekemä tribuutettu Buddy Holly -biisi, ja se alun pitää, että Joe Meekin tuottamana Mike Berry sen levytti, ja sitten Hep Stars teki sitten 60-luvun puolessa välissä versio, Teddy and the Tigers teki 70-luvun lopussa, ja me tehtiin sitten toi, ja siinä olennaista on se puheosuus, tämä Buddy Holly was killed in a plane crash in 1959, ja niin edelleen. Siinä on tämä Buddy Holly -tarina.
1: Joo, nämä Buddy Holly on sillä tavalla ajankohtainen, että hänen syntymästään tuli kuluneeksi tämän viikon maanantaina 90 vuotta, mutta hän valitettavasti edesmeni jo vuonna 59 lentokoneonnettomuudesta. Kuoli aivan liian nuorena, mutta teki valtavan määrän hyviä ja toimivia kappaleita, yhä edelleen elossa olevia ja soivia kappaleita. Minkälainen suhde sulla noin rockabillimiehenä, Jali Tuhkunen, on tähän Buddy Hollyin?
2: Mun mielestä Buddy Hollyin vaikutus on parhaimmillaan se, että jos ajattelee, että siellä on seassa semmoisia biisejä, mitä me niin pidetään Buddy Holly -biiseinä, niin siellä on esimerkiksi Sonny Westin klassiset rockabillirallit, joku Oh Boy ja Rave On, jotka ei ole Buddy Hollyn sävellyksiä.
1: Aivan, joo.
2: Tai joku Heartbeat, joka ei ole Buddy Hollyn sävellys. Mutta kun Buddy Hollyn tyyli oli niin selkeä ja sitten tuottaja Norman Pettin kanssa jotenkin oli saanut se kokonaisuuden sellaiseen formaattiin, että kaikki mitä Buddy Holly teki kuulosti enemmän Buddy Hollylta kuin Buddy Holly niin kuin itse olisi. Niin kuin, että se on niin kuin, jos vertaa vaikka jonkin Elvikseen, niin se 50-luvun Elvikse, että se matka sinne 70-luvun Elvikseen, niin se ei ole niin kuin musiikillisesti, ei ole niin kuin niin tarkka se linja. Sä tunnet sitä äänestä sen, mutta et välttämättä sitä musasta. Mutta vaikka kuulis niin kuin Buddy Hollyn laulavan mitään, niin tunnistat, että on Buddy Holly -kamaa, vaikka ne olisivat Buddy Hollyn biisejä. Et se toi niin kuin siihen sellaisen sävyn, mitä ei koskaan kukaan ollut tehnyt. Ja se on mielenkiintoista, että siihen tuli semmoinen melodinen meininki niin kuin sen ihan perus rock'n'rollin ikään kuin oheen tai kylkeen tai sivuun, ja avasi niin kuin ihan uudet urat sellaiselle sitten niin kuin tollaiselle musalle. Eihän se suoranaista rockabillyä missään vaiheessa ollut, mutta hyvä niin, että ei ollutkaan, koska siitähän ne sävyt siihen tulikin.
1: Niin, se oli semmoista rockabillin ikään kuin esiastetta, että jotenkin voidaan ottaa tuommoisen rockabilli-laatikkoon hänenkin musiikkinsa, mutta se ei kuitenkaan ihan sitä ole. Mutta kun sanot tuossa, että Buddy Holly kuulostaa vähän samalta, tai aina sitä Buddy Hollylta, vaikka hän laulaa vaikka mitä, niin sehän on vähän sama asia Danillä.
2: Joo, se on.
1: Että laulaa mitä hyvänsä, ne ei ole omia biisejä, mutta kyllä se Danny aina on, eikö niin?
2: Kyllä, Danny, voisi sanoa, että se on Danny hyvässä ja pahassa, ja itse asiassa, että pitää Danny, minkälaisia sortseja taas jalassa, niin kyllä se aina Dannyltä näyttää.
1: Näin on, joo, kyllä. Kun olet, Jali Tuhkunen, kuitenkin tämmöinen rockabilly-tyyppisen musiikin tekijä ja sen esittäjä, niin miten tämä Buddy Holly, onko tämä innostuttanut teidän piireissä, rockabilly-piireissä siihen, että olisi jonkinlaisia Buddy Holly-iltamia nyt näiden 90-vuotispäivien merkeissä, vaikka nyt hän on ollutkin pois keskuudesta jo vuodesta 59?
2: Mä itse asiassa, mä oon oltu soittamassakin muutamanakin vuonna tällaisissa muistokinkereissä, ja nyt mä en ole kyllä nähnyt. Mä juuri katselin tätä keikkakalenteria, oletan, että useammalla keikalla tullaan huomioimaan, mutta mitä varsinaisia Buddy Holly-bileitä nyt tänä vuonna mun silmään tuot kalenteri ei ole osunut mukana, mutta tämmöstelisin kyllä, jos tulevana tai mennä Buddy Hollya olisi muuta tai soitettu.
1: Joo, kyllä.
0: No Jali Tuhkunen, sä oot elänyt ja hengittänyt rockabilia Suomessa näin sanotusti, ja tietysti niistä kulta-ajoista varmasti on vain muisto jäljellä, milloin se oli Suomessa niin kuin todella suosittua, mutta mitä kuuluu rockabilipiireille ja kulttuurille tänä päivänä?
2: Joo, siis kyllähän se uusiakin on tullut, se on niin kuin ilahduttavaa, että niitä vaan, miten aina kaikki veikkaa, että tämä on vaan niin kuin vanhojen ukkojen keskinäistä horinaa, mutta aina tulee uutta tekijää, AT's, Roots and Ramble, Mick Rumple, tällaisia uusia kasvoja, ja koko ajan keikkaa. Mä katsoin just tuon mainitun ansiokkaan Big Beat-lehden kikkuiden, niin tuollaiseksi rockabilly rock'n'roll-keikoiksi, niin kuin mitkä voisi sanoa, että mitkä on sellaisia keikkoja, niin semmoinen 230 keikkaa kuussa näyttäisi olevan niin kuin kaiken aikaa kuitenkin. Ja sitten tietysti päälle ihan sitä vierestä liippaavat juttutupaa pitää siellä Highlandia joka viikko. Siellä on sekä rockabillyä että countrya ja niin poispäin. Ja sitten mekin ollaan esimerkiksi tammikuussa hoitamassa tuolla Tampereen klubilla, niin se on sitten me psykobilly-juttu. Ja me ollaan siellä sitten Brother Fire Tribe, Heino-Pekan ja Leverake Heikkisen Tuomaksen kanssa soittamassa rock'n'rollia, ei niinkään psykohengessä. Mutta se on, siellä on tämmöisiä, niin kuin, se on aika leveä ja laveja se käsite, siihen on tullut mukaan. Josta muutakin billyä, mitä mä en enää edes rockabillyksi tunnista, mutta niin. Sitten taas toiselta puolelta country-pöyhötys, joka aina tulee 7 vuoden välein ja aina on bootsit muutia, kunnes sitä taas enää ei olekaan, mutta kun mäkin olen nyt pitänyt 50 vuotta putkeen, niin mä oon 7 vuoden välein aina muodissa ja ei kannata enää vaihtaa, koska muuti tulee kohta taas. Niin tuo country-hommakin on niin kuin ajattanut sen, että se on jotenkin lähentänyt porukkaa sitten muuhunkin tämmöiseen niin kuin oikeaan rootsmusaan tuolta niin kuin lännenmailta, ja se on ollut kyllä hyvä.
1: Ja kiitoksia Jali Tuhkunen tästä haastattelusta, ja niin kuin sanoikin tuossa, että kaikenlaisia billejä niitä on, on rockabillejä ja psychobilleitä ja muita, mutta ainoastaan Clintonin billyhän täältä nyt puuttuu, mutta jätetään hänet soittamaan saksofonia jonnekin, nyt esiintyy Puolen Suomen radiossa Buddy Holly.

0: Älytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
1: Rockabilly-musiikista puhuttiin siinä. Nythän sosiaalisessa mediassa on sellainen suuri villitys, että siellä voi tekoälyn kautta nähdä, miltä juuri sinä olisit näyttänyt 80-luvulla. Ja ihmiset on todella paljon näitä tehnyt ja julkaissut niitä kuvia 80-luvun luukissaan. No meille molemmillehän se on helppo juttu. Meidän ei tarvitse kuin aamulla katsoa peiliin, niin me näemme, miltä me olisimme näyttäneet 80-luvulla. Tämä on jännä juttu, että sitten tämmöinen muoti, kun se kiertää ja toistaa itseänsä, niin 80-luvun muoti on semmoinen, jota kyllä jollakin tasolla voisi odottaakin takaisin.
2: Joo, muistan, kun olin Lontoossa 90-luvun lopulla työmatkalla viikon, niin eräs minulle tuntematon henkilö totesi erässä kahvilassa, että iltamyöhään, että you are 80s man. Eli olin pukeutunut siis 80-lukulaisittain hänen mielestään, mutta en kerro tarkempaa vaatetusta siinä, että miten se meni.
1: Niin, itse kaipaan tämmöisiä neonvärisiä tuulipuvun takkeja ja tuulipukuja muun muassa miehillä, olkatopatut puvun takit, niin kuin naisillakin kovaa huutoa, mutta ne kampaukset. Niissä sitä vasta onkin jotain.
2: Hevistä tykkään, mutta en tukkahevistä välttämättä erityisesti. On sielläkin hyviä kappaleita. Otit varmaan tämän nyt esille siitä saateesta tuo äskeinen Heartbeat-kappale, joka kuultiin Buddy Hollilta. Siitähän tehtiin versio televisiosarjaan Sydämen asialla, joka kertoi 60-luvun tapahtumista Englannissa Brittein saarilla, mutta sitten se seuraava Heartbeat, joka kuullaan tässä nyt synonymiviisi, tämä viittaa 80-lukuun.
1: Kyllä. Ja Miami Vice-mies ja myöskin tietysti näyttelijä ja laulaja Don Johnson.
2: Hän teki biisin nimeltään Heartbeat. Tämä ei suoranaisesti liity siihen Miami Vice-sarjaan. Don Johnson nimittäin itse asiassa on erittäin hyvä vokalisti ja tämä on ihan uskottava biisi.

0: niin kuin totesit, niin erittäin komiaa laulantaa.
1: Komiaa laulantaa on tämä, mutta tuota, näitä missiaiheita tässä nyt on ollut. On puhuttu Miss Suomi-henkilöistä ja henkilöitä on asettu tässä esille. Ja sen takia, että Sami Lotila on tehnyt suomalaisista misseistä kirjan ja sitten puhuttiin myöskin näistä kurvikuningatarista ja vastaavista, eli naiskauneutta tässä ohjelmassa on ollut mukana. Otammeko vielä yhden missityyppisen laulun tosin ikään kuin kautta rantain?
0: No sehän olisi aina hyvä, mutta pysytään nyt vähän eri tyylissä, mitä ne aikaisemmat missibiisit mentiin, niin semmoinen niin kuin hilivilimeininki sopisi meikäläiselle.
1: Joo, tämä on hyvin, jos nyt olet valinnut sen, mitä ajattelet tässä mielessä, niin tämä sopii erittäin hyvin tunnelmaan. Tämä on kaunis, nätti ja sujuvasti etenevä. Tässä on Mark Knopfler kitarassa. Hänhän taitaa sen kitaran soiton erittäin hyvin. Tämän Notting Hillbillies ja Will You Miss Me, onko se se?
0: No se on just se.

0: tehtaan takulla toimitettua The Nothing, Hillbillies ja Will You Miss Me.
1: Tässä vähän huikoo ja tarvitsen ottaa omenan ihan senkin takia, että Apple julkaisi nyt semmoisen uutisen, että heiltä tuli tältä yhtiöltä ensimmäinen taittuva puhelin. Multa on kyllä yksi Apple tai iPhonein puhelin taittunut sillä, että mä astuin sen päälle tai oikeastaan vedin autolla sen yli, että on mulla semmoinen jo etukäteismalli olemassa.
0: Tuotekehitystä oot siis tehnyt hyvissä ajoin myöskin Applen suuntaan.
1: Kyllä, mutta joko omena tässä nyt tekisi hyvää tai joku muu tämmöinen hedelmä.
0: Ota sinä kuule, ota banaani.
1: Otanko banaani? Otanko kovalla peellä vai mehmeellä biellä?
0: No kyllä me nyt mennään esiintyjän mukaan tämän kyseisen Lindströmen tietämmekin se on viimeisessä kappaleessa niin sanotusti kovalla biellä, eli pahnaani.
1: Banaani-laulu. Eikö se esitä semmoinen bändi kuin Dick Dynamite and the Hot Lips, jossa jollakin tavalla tuo vokalisti ääni kuulostaa Hectorilta?
0: Niin. Tarkakorvaisette kuulkoon ja me kuullaan seuraavan kerran viikon päästä lauantaina tällä puolen Suomen radion taajuudella 10 eteenpäin.
1: Mikä on iltasuunnitelmasi?
0: No ajattelin nyt tehdä sillä tavalla, että tästä kun kotia pääsee, niin siinä sitten tehdä sellaiset suunnitelmat, että ajattelin viedä puolisoni ulos ja itse jäädä sisälle.
1: Ja minä ajattelin taas, että se olisi lauantai-makkaraa, mutta kun perjantai-makkaraa ja jääkaappi, niin on pakko syödä se ensiksi.

0: tie. Tee wow. Is a day.
1: Onks pakko huutaa tollain, hei?
0: No mut ku...
1: Joo, se sattuu mun korvaan.
0: No mut ku se kuuluu biisiin ja...
1: Joo, mut älä sauhuu mun korvaan.
0: Se on Aito Kalypso huuto.
1: Niin, mutta sä staijaat mun vieressä.
0: Joo, mut se huuto menee bongojen kanssa.
1: Joo, mut ei mun bongojen. Et sä viitti siirtyä vähän vekk.
0: En mä tajun miksi.
1: Et niin, mut me kuule seisoo tonne kitaristin viereen.
0: Se pani mut tähän.
1: Jee, ja sit laulaa pehmeästi niinku wow.
0: Tee is a...
1: Liian kovaa, kundi.
0: Tee.
1: Okei.
0: Okay. Is a day, is a day.

0: Paljon rommiiki tattiin. Päivä nousee ja väistyy yö.
1: Hei, toi on liian raju. Toi on liian raju, se riipii. Se riipii mun korvia, kuulee oikein.
2: En mä nyt tajua, mitä sä...
1: Joo, se riipii, se niinku ottaa
2: no, korvaa. No, mulla on toi pieni huuto tossa
1: ei,
2: ja...
1: Ei, se riipii. Mä en niinku diggaa kovia ääniä ollenkaan.
2: No, sä kyllä pilaat koko levyn, kun sä...
1: Okei, mä otan mun bongot ja liukenen tää koko homma niinku pännii mua jo muutenkin.
2: Ei, no hei, okei, mä en huuda enää.
1: Joo, mä lähden nyppiin, enkä mä tätä keikkaa nyt niin hirveästi himoinutkaan.
2: Ei, kun ventaa nyt vähän, mä koitan olla pehmo.
1: No, katsotaan sitten, mut mene tonne taakse.
2: Okei.
1: Riipii, broidi. Riipii vieläkin. Et sä viittis mennä ulkopuolelle. Crazy.
0: Päivä nousee, pian väistyy yö.

0: Se niinku mä en digga hikee.
1: Joo, mut niin tää laulu menee, se menee. Haisee hiki alla taivaan, päivä nousee nyt lopputyö.
0: No vois mä nyt lähteä nykiin?
1: Ei ihan vielä, meillä on upea finaali.
0: Dorka.
1: Mä tulinkin ikkunasta.
0: Päin.

0: Kaapissasi saattaa lymytä auttaja, hyväkuntoinen tavara, jolle sinulla ei ole käyttöä, mutta jolla on uskomaton kyky tehdä hyvää. Jos lahjoitat sen konttiin, tuet Suomen Punaisen Ristin auttamistyötä. Tehdään konttikaupalla hyvää. SPR-kontti.fi. Tuo lahjoituksesi konttiin. Löydät meidät kauppapaikka Hermannista. Olemme avoinna maanantaista lauantaihin kello 10 alkaen.
1: Miettinen. Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
3: Savon lauantain toiveet. Musiikkia juuri sinulle.
4: Oikein hyvää lauantaista iltapäivää. Kiitos Jorma Hietamäki ja Jari Lindström. Lindström et Hietamäki showsta. Tästä eteenpäin seuraava tunti kuullaan sitten kuuntelijatoiveita. Kiitos kaikista toiveista. Tämä ohjelman niin sanotusti soittolista on jo valmis, eli toiveista täynnä. Ensi viikolla jälleen lauantaina toiveita soitellaan, joten sinne ohjelmaan sitten voi jo toiveita laittaa tulemaan. Minä olen Saarelaisen Anssi ja seuraavan tunnin soittamassa sinulle tähän lauantaiseen iltapäivään kuuntelijoiden toiveita.
3: Savon aallot. Seurassasi
5: Anssi Saarelainen.
4: Tämän kertainen toivetunti aloitetaan musiikilla vuodelta 1985 ja kappale löytyi albumilta nimeltään Shamrock Diaries ja kyseessä on Chris Ryan Josephine ja tietojen mukaan Chris Rea on tämän aikanaan tyttärelleen Josephinelle kirjoittanut. Tätä kappaletta meiltä toivoi Kari. Kari kertoo perusteluna, että tämä on hänen mielestään yksi Chris Rean hienommista kappaleista, vaikka jääkin usein tunnetuimpien hittien varjoon.

Karin toive oli siinä Jones & Finn. Ja tämän seuraavan toivekappaleen jälkeen kerron nuo osoitetiedot, jonne sinäkin voit oman toiveesi laittaa tulemaan. Ja kuunnellaan Tuulan toive tähän väliin ja kuunnellaan Karulaa ja rakkauden jälkeen. Tuula kirjoittaa vesissään, että Karolan kaunis hyvä ääni.

0: Siinä Karula ja se oli Tuulan toive. Ja 60-luvun loppupuoleltahan tuo levytys on peräisin. Kyseessä on suomenkielinen versio Udo Jürgensin kappaleista Was ich der Schagen will. Ensi viikon toivetunnille voit jo laittaa toivetta tulemaan, kun näppäilet sen tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001. Voit myös toiveen laittaa sähköpostilla ja silloin osoite on toimitus@savonaalot.fi. Muista hieman perustella toivettasi, voit myöskin laittaa mukaan terkkuja, onnitteluja ja niin poispäin. Toiveet siis perille sähköpostiin toimitus@savonaalot.fi taikkapa WhatsAppilla.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Hienoa olisi saada toiveita myöskin ääniviestillä ja pyörittää niitä ääniviestejä sitten tässä ohjelmassa mukana. Nyt tässä on oltu 80-luvulla ja 60-luvulla, niin ne tullaan tähän päivään, kun kuunnellaan seuraavaksi Sarin toivetta. Sari haluaa kuulla Arppa ja Jiri Serkkua Tasaraha-kappaleella. Sari kirjoittaa viestissään, että tässä kappaleessa on hieno, vähän vanhahtava tunnelma, vaikka onkin uusi kappale kyseessä. No kyllä, tämän vuoden puolellahan Arppa ja Jiri Serkku julkaisi albumin nimeltään Iltamaat pihlajassa, jossa tämäkin tasarahakappale löytyy.

Näin Arppa ja Jiri Serkkusarin toiveista tasaraha. Se oli musiikkia tältä vuodelta. Seuraavaksi kuunnellaan Billboard Hot 100-listan ykköshittiä vuodelta 1979, kun kuunnellaan Donna Summerin Hot Stuff. Ja albumin Bad Girls ensimmäinen sinkku tämä oli, ja tätä kyseistä kappaletta meiltä toivoo Raija.

0: Siinä jo raattiin sitten diskon tahtiin, niin on aika ottaa vähän sitten rauhallisempaa musiikkia soittoon tässä meidän lauantainen kuuntelijatoivetunnin lauantai-diskossa. Kuunnellaan seuraavaksi Pentin toivetta ja kuunnellaan hienoa tulkintaa, kun Pebe Wilperi meille esittää kappaleen Elämältä kaiken sain. Pentti ei ole millään tavalla tätä toivettaan perustellut. Ja Pebe Wilperiä kuullaan ihan justiinsa.
1: Savon aallot. Seurassasi
2: Anssi Saarelainen.
3: Ruukintuva valoshow tulee taas 11. ja 12. syyskuuta. Soot molempina iltoina kello 21, 22 ja 24. Ruuki uusi grilli ja makkarakuju kuumana molempina iltoina. Majoitukset, ruokailut, etkot ja jatkot teille tarjoilee Original Socos Hotel Koljon Virta. Lisätietoa ruukintupa.fi kautta tapahtumakalenteri. Tervetuloa jyrkälle!
4: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
5: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
6: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
7: Sunnuntaina 13.9.15.00 Veikkausliigaa. KuPS HJK. Ottelu isäntänä Mondi Power Flute.
2: Savon aallot. Kuuntelijan toivebiisi.

0: Pepe Wilberiä olihan siellä mukana, The Paradise ja Elämältä kaiken sain. Se oli Pentin toive se. Savon Aaltojen kuuntelija toive tuntia kuuntelet ja minä olen Saarelaisen Anssi. Sinun seurassasi tuonne kolmeen saakka pöydittelemässä näitä kuuntelijatoiveita ja sen jälkeen Rockornia uusinta ja Jorma Hietamäki. Tämän viikon ohjelma on tosin täynnä ja kuuntelijatoiveista. Kiitos kaikista toiveista ja ensi viikkoa varten voi toiveita jo laittaa tulemaan ja toiveet voi laittaa vaikkapa WhatsAppiin 0408328001. Tai sitten voit laittaa meille toiveen myöskin sähköpostilla toimitus@savonaalot.fi. Muista hieman perustella omaa toivettasi. Voit laittaa mukaan myöskin terkkuja, onnitteluja ja niin poispäin. Toiveet siis ensi viikon ohjelmaan toimitus@savonaalot.fi, vaikkapa WhatsAppiin.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Hienoa olisi tosiaan niitä ääniviestiäkin ohjelmaan saada ja niitä pyöritellä. Kuunnellaan seuraavaksi sellaista orkesteria kuin Nousukausi ja kappaletta Onnen ohi kulkija ja tämä taitaa olla tuolta vuodelta 2012, mutta tätä on kuitenkin toivonut meiltä Juuso. Juuso kirjoittaa, että hieno kotimainen iskelmä, tällaista kuulee harvoin. Mutta nyt kuullaan Savon Aaltojen lauantai toiveissa Juuson toiveista.

Nousukausi ja onnen ohi kulkija, jos en nyt ihan väärin muista, niin taisi on monenkin pieni radiosoittohitti olla tämäkin kappale tuolloin aikanaan. Jos minun tietoni pitävät paikkansa, niin julkaisuvuosi oli 2012. Sitten kuunnellaan Joe Jacksonia ja sellaista kappaletta kuin Stepping Out Matin toiveista. Ja Matti kirjoittaa, että tämä kappale tuo kovin muistoja mieleen. Ja tämä Joe Jacksonin kappale on peräisin vuodelta 1982 albumilta Night and Day.

0: Joel Jackson ja Stepping Out, se oli matinee toive. Sitten kuunnellaan Eija R:n toivetta ja Tina Turneria ja kappale nimeltään Proud Mary meillä tuohon seuraavaksi soittoon. Vuodelta 70 alkuperäisen kappaleen hän kirjoitti Creedence Clearwater Revival John Fogerty. Kappaleessa tuli kyllä yksi Tina Turnerin uran tunnuskappaleista myöskin, vaikka tällainen ikään kuin cover-versio kyseessä onkin. Mutta tässä Eija R:n toive ja Tina Turner, Proud Mary.
1: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing.
2: Job down in the city.
1: You see, we never, ever do nothing.
2: Working for the man.
1: Nice.
2: Every night and
1: easy.
2: Day.
1: We always
2: but
1: do it.
2: I never lost
1: nice.
2: One minute
1: and
2: sleep.
1: Rough.
2: And
1: but we're gonna take the beginning of this song and do it
2: been.
1: Easy.
2: Big wheel, keep
1: but then we're gonna do the finish.
2: Turning.
1: Rough.
2: Proud Mary.
1: It's the way we
2: keep
1: do.
2: On
1: Proud Mary. And we roll.

0: Näin. Sitä kun vedetään kunnolla, niin vedetään Tina Turner ja Proud Mary, ei R:n toive. Leenakin laittoi meille viestiä ja kirjoittaa, että tykkään tämän kappaleen tekstistä ja Eerinin omaleimaisesta tyylistä. Kuullaankin Leenan toivesta Eerin ja kohta hänen.
1: Savon aallot. Seurassasi Anssi Saarelainen. Kylmä vai kuumaa?
2: Mieluummin sopiva.
1: Aa, no sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
2: Kuulostaa sopivalta.
1: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
3: Kaapissasi saattaa lymytä auttaja, hyväkuntoinen tavara, jolle sinulla ei ole käyttöä, mutta jolla on uskomaton kyky tehdä hyvää. Jos lahjoitat sen konttiin, tuet Suomen Punaisen Ristin auttamistyötä. Tehdään konttikaupalla hyvää. SPR-kontti.fi. Tuo lahjoituksesi konttiin. Löydät meidät kauppapaikka Hermannista. Olemme avoinna maanantaista lauantaihin kello 10 alkaen.
4: Savon aallot. Kuuntelijan toivebiisi.

kohta hänen näin Eerin Leenan toiveista. Savon Aaltojen toivetuntia kuuntelet Saarelaisen Anssi täällä sinun seurassasi. Oikein hyvää lauantaista iltapäivää. Kuunnellaan seuraavaksi Hannun toivetta ja kappaletta On the Border Al Stewardilta. Ja Hannu kirjoittaa, että tämä on niitä kappaleita, joita ei kuule tarpeeksi usein radiosta. No nyt ainakin Hannun toiveessa tämä kappale kuullaan.

0: Al Stewart ja On the Border Hannun toiveista. Se oli musiikkia vuodelta 76 albumilta Year of the Cat. Stewart on kertonut kappaleen viittavan muun muassa Baskimaan separatismiin ja silloisen Rhodesian kriisiin. Ensi viikolla jälleen kello 14.15 kuunnellaan kuuntelijatoiveita. Jotta tämä ohjelma onnistuu, niin kaipaan sinun apua. Eli sinä voit laittaa oman toiveesi tänne ensi viikon ohjelmaa varten jo tulemaan. Se tapahtuu niin, että kirjoitat viestin vaikkapa tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001. Tai voit myöskin toiveesi sujauttaa tuonne meidän sähköpostilaatikkoon osoitteeseen toimitus@savonaalot.fi. Perustele hieman toivettasi. Voit myöskin laittaa terkkuja, onnitteluja ja niin poispäin tuon toiveen mukana. Ja toiveet siis sähköpostilla toimitus@savonaalot.fi tai tuonne meidän WhatsAppiin.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Kuunnellaan taas sitten ihan tuoretta musiikkia tämän vuoden puolelta ainakin, nimittäin Vinojen tähtien alla on kappale, jonka esittää Aleksanteri Hakaniemi. Päivi kirjoittaa tässä toiveessaan, että hieno tuoretta kotimaista musiikkia hienolta artistilta. Tässä Päivin toiveesta Vinojen tähtien alla ja Aleksanteri Hakaniemi.

Näin Aleksanteri Hakaniemiä vinojen tähtien alla. Marjan toive päättää tämänkertaisen kuuntelijatoivetunnin ja kuunnellaan Cat Stevensia ja sellaista kappaletta kuin Father and Son. Marja lähettää terveiset koko perheelleen. Muu tapa viestiä tässä viestissä ei ole. Minä Saarelaisen Anssi kiitän sinua kuuntelijatoivetunti seurasta. Tavataan ensi lauantaina jälleen tällä taajuudella tähän samaan aikaan kuuntelijatoiveiden parissa. Muista laittaa myös oma toiveesi tähän ohjelmaan. Jorma Hietamäki jatkaa kanssasi lauantaita Rockornia-ohjelman uusinnassa. Moi moi!

0: Sara.
1: Mitä tehdä syksyllä kertyville risu- ja haravointijätteille, omenoille ja niin edelleen? Voiko niitä viedä johonkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon Aallot-kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivuilta ylasavonjatehuolto.fi.
2: Sunnuntaina 13.9.15 Veikkausliigaa. KuPS HJK. Ottelu isäntänä Mondi. Power Flute.
3: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
4: Jabadabaduu. Sekä Molli. Joo, kyllä kyllä. Se on musiikkiohjelma Rockkornian etsikkoaikajan alkaneen tunnin aikana kuuluvissa levyissä soi niin duuri kuin myöskin se Molli. Hyvää alkanutta syksyä toivotan minä Jorma Hietämäki ja menkö tässä samalla hyvän toivotukset varmuuden vuoksi jo tulevalle talvelle, keväälle ja mikä ettei myös jo seuraavalle suvelle. Näin se vuoden kulku tapaa edetä. Samoilla linjoilla on myös Y-kirjainta Jari taiteilija nimessään käyttävä entinen seyhtyön pomo, joka toteaa vuonna 1980 julkaisemassaan miniatyyriteoksessa, että on syksy taas ja niin eteenpäin.

Jari Korkkasin tämänkertaisen Rockkornian sävelmällään Voin odottaa, jonka syntytarinasta hän on itse sanatarkasti kertonut seuraavasti. Voin odottaa -kappale syntyi, kun pyörittelin sointuja ja rupesin katsomaan, kuinka monta erilaista sointua löytyy samalle sävelelle. Ja yhtäkkiä kuulin siinä sointukierron ja tajusin, että koko biisin pystyy tekemään etenevällä sointukierrolla niin, että sävel ei vaihdu. Kyllä, kyllä. Tottahan tuo. Tuon kappaleen melodiassa ei ole kuin yksi nuotti. Jotta silleen ja tälleen ja tälleen ja silleen. No nyt sitten silleen, että tänä vuonna Eino Leinon palkinnon saanut muusikko ja musiikintekijä Dave Isokynä Lindholm jatkaa Rockkornian musiikkitarjontaa muinaisella 70-luvun kappaleellaan 100 et 22, jossa hän laulaa kryptiseen tyyliinsä, että kesäkuun silmät ja syyskuun pää.

Ja tämä tapaus oli Dave Isokynä Lindholm, joka musiikki asioi vuonna 1975 julkaisemansa Dave-maista kappaletta 100-22. Tuona samana 75 vuonna muuten Pave Maijanen debytoi ensimmäisellä soolosinkullaan, jollaiseksi valikoitui klassikko Evergreen Fever. Ja kuten tulette huomaamaan, Pave loitti Feverinsä ihan oman näköisensä tulokulman. Muotisana tulokulma. Mainittakoon muuten, että tuona samana vuonna 1975 Lindholmin Daven ja Maijasen Paven tiet kohtasivat yhtyessä Rock and Roll Band. Never.

Pave Maijanen, eli Maijasen Pavejan ensi soolosingelisen Fever, jonka hän esitti, kuten kuulimme ja aistimme, englanniksi. No 80-luvullahan Paveessa tuli sitten iso tähti hänen valitessaan laulukieleksi suomen, ja 90-luvun alku toi soolouralle ikävän takaiskun, sillä vuoden 92 Euroviisuissa Pave Maijanen jäi Jamma Jamma -edustus sävelmällään viisojen jumboksi, ja saman tien miehen suosio Suomessa notkahti pahanlaatuisesti. No tämä seuraavaksi soimaan lähtevä biisi ei ole Jamma Jamma, vaan sellainen kuin Jammi Jammi Jammi, mikä on yhdysvaltalaisen Ohio Express-porukan purkkapop-hitti vuodelta 1968.

0: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
1: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
2: Kylmä vai kuumaa?
3: Mieluummin sopiva.
2: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
3: Kuulostaa sopivalta.
2: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
4: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
5: Tuossa edellä kuultiin hokemahitti Jammi Jammi Jammi -yhtyeltä Ohio Express vuodelta 1968, ja biisihän tuli toki tunnetuksi tuolloin Suomessakin, mutta kyllä maassamme suuri yleisö meni tuona vuonna pääasiassa Delilahn ja Oi niitä aikoja -kappaleiden tahtiin. Näin se kävi, näin se oli. No sitten siihen vuoteen, jolloin rockin sanotaan tulleen, eli 70 vuoden taa, jolloin Elvis Preslin studio työskenteli ahkerasti heti loppiaisen jälkeen sillä seurauksella, että Heartbreak Hotel-kappaleista tuli hänen ensimmäinen lista ykkösensä Yhdysvalloissa ja saman tien vuoden 1956 myydyin single.
6: Well,

0: baby so, I'm gonna pick it so lonely, baby, well, it's so lonely, it'll be so lonely, they could die.
1: Tästä Elvis Preslyn Heartbreak Hotel-jutusta sitten Rockkornian väylä vie ihan samannimiseen, samakäännöksiseen suomenkieliseen biisiin, eli juttuun nimeltä Särkyneen sydämen hotelli. Kyseessä ei ole kuitenkaan käännöskappale, ottivat vaan pääkaupunkiseudun päätyhtyjen pojat vuonna 1987 mukiin menevälle ja sujuvasti soljuvalle teokselleen vääjäämättä tuon Elviksen ison 50-luvun hitin mieleen tuovan nimen, siis nimen Särkyneen sydämen hotelli. Yhtye päät.

Päätyhtyeen ohjaamana poikasimme särkyneen sydämen hotellissa, mutta entäs sitten? Mikä on seuraava hotellivalinta? No, monelle varmaan tulee mieleen Eagles-yhtyeen Hotel California, mutta leikitämme sellaista, että sen hotellin kapasiteetti on täynnä, eli kaikki huoneet on varattu, mutta älkäämme hätääntykö, sillä Procol Harum-yhtyeen vuoden 1973 Grand Hotellista, sieltä löytyy tilaa. Samanniminen albumi, siis Grand Hotel, teki Procol Harumista suuren nimen 70-luvun alussa.

Tuo kuultu massiivinen teos oli nimeltään Grand Hotel -yhtyeeltä Procol Harumia vuodelta 1973. Seuraavana suvena yhtye sitten nähtiin ja koettiin ensimmäistä kertaa myöskin Suomessa. Vuosi 1974 toi Procol Harumin elokuiseen Turkuun, Turun maisemiin, Ruisrockiin. No pari vuotta myöhemmin elokuussa 1976 Hector julkaisi rennon letkeän pitkäsoiton nimeltä Hotelli Hannikainen, jolta on tosin turha etsiä Hotelli Hannikainen -nimistä sävelmää. Sellaista levyllä ei ole, mutta onpa sentään Hannikaisen baari. Siispä sinne.

0: Rockormia. Levyjä lahkeesta toiseen. Sovituksesta vastaa Jorma Hietamäki.
1: Hän syntyi 5. syyskuuta vuonna 1946 nimellä Farrokh Pulsara. Levytti yhden sinkun nimellä Larry Lurex, mutta tunnetaan parhaiten totta kai nimestään Freddie Mercury. Tämän marraskuussa 1991 edesmennyt lahjakas äänenkäyttäjä ja musiikin tekijä, hän on se, joka keksi bändin nimen Queen. Tänään hän olisi 80-vuotias. Nyt soimaan lähtevä Queen-biisi Face It Alone tuli julkin vasta syksyllä 2022, sillä se jäi yli, eli siis käyttämättömäksi Queenin vuoden 1988 äänityssessioista.

Queen ja Face It Alone, jonka Queen-jäsenistö, kitaristi Brian May ja rumpali Roger Taylor viimeistelivät ja julkaisivat 30 vuotta alkuperäisen taltioinnin jälkeen. No silloin marraskuussa 1974, kun Queenin alkuperäiskokoonpano esiintyi ensimmäisen ja ainoan kerran Suomessa, lehtimainokset markkinoivat Queenia uudeksi Led Zeppeliniksi. No mikäpä siinä. Ja Zeppelin toikin mieleen sen, että se bändinelikkohan julkaisi ensi albumiltaan ylijääneen kappaleen Baby Come On Home vasta vuonna 1993 ja kappaleen äänityshetkellä elettiin vuotta 1968. Baby Come On Home kulkee Led Zeppeliniltä tähän tapaan.

Led Zeppelin ja kappale Baby Come On Home, ja sitten tuoretta laulua mieheltä, jonka tunnetuin laulamansa biisi on Tahdon rakastella sinua, ja sen hän vokalisoi Tumppi Varonen 70-luvun lopulla, jolloin hän oli paljon nykyistä 70 vuoden ikäkertymänsä nuorempi. No se tuore biisi Tumppi Varoselta on sen niminen kuin Syrjäkylä, ja mukana kappaleissa ovat yhtye Problems sekä Tumpin vanha bändikaveri Pelle Miljoona.

Tuossa kuuluisa kotimaisessa uutuudessa yhteen olivat lyötäytyneet Pelle Miljoona sekä Tumppi Varonen Provence-yhtyeessä kanssa. Ja laulu oli tälle porukalle tyypillisen tapaan kantaan ottava ja kovasti huolta kantava nimeltään Syrjäkylä. Ja sitten tämän Rockornia-lähetyksen päätteeksi yhteistyötä, musiikillista yhteistyötä Amerikan mailta. Muusikko ja lauluntekijä Steve Earle sekä vuonna 1973 perustettu monen tyylisuunnan kokoonpano Los Lobos ovat laittaneet hynttyyt yhteen kappaleessa Volve a Zileia.

Edellä asialla Steve Earle sekä yhtye Los Lobos, ja tämän Los Lobosinhan suuri yleisö muistaa parhaiten bändin 40 vuoden takaisesta coverhitistä La Pampa. Niin, mitäs seuraavaksi pitää muistaa? No ainakin se, että muistaa lähettää joulupostin ajoissa.

0: Mitä tehdä syksyllä kertyville risu- ja haravointijätteille, omenoille ja niin edelleen? Voiko niitä viedä johonkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon Aallot-kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivuilta ylasavonjatehuolto.fi.
1: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
2: Savon Aallot. Paikallisten puolella.

0: tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Savon Aallot. Paikallisten puolella.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. In a headlight, staring bleak. Beer cans, deer's eyes. On the asphalt, underneath our crushed plans and my lies.

askellarin pommin, minä myöskin mukana hommin. Ensi kännin kerralla rommin, annoin ylen niin kuin toisetkin.

riisuirintsikat kaijan, väkisin joku uus mustan maijan. Lyövän näin myös marjatan paijan, perää turvaan ja silloin oksensin. Perää uus, se oli 16, painajainen jäi rintsikoista, arvet jäi myös hyönneistä noista.

0: Savon aallot. Paikallisten puolella.
1: Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, että haluan vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa, et

Sulla on painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuva

Rakkaat kuulijat, tervetuloa mukaan tähän syyskuun toiseen lähetykseen. Ja tänään on spesiaalilähetys luvassa, sillä haluan omistaa sen eräälle sanoittajalegendalle. Hän vietti syntymäpäivää eilen, tai riippuen jos kuuntelet sunnuntain uusintaan, niin toissapäivänä. Ja aloitetaanpa tämmöisellä tietovisalla, enpäs kerrokkaan vielä kenestä on kysymys. Saatte veikata tämän seuraavan kappaleen aikana, että kenestähän mahtaa olla kysymys. Mutta monesti, en tiedä samaistutteko, saattaa tulla iskelmätekstejä kuunnellessa semmoinen fiilis, että näitähän olisi tosi helppo tehdä, mutta ei se kyllä oikeasti ihan niin helppoa ole. Mestarisanoittajat ovat kyllä mestareita sanankäytössään, ja tämä lähetys on omistettu yhdelle omalle henkilökohtaiselle mestarisuosikille. Ja tämä ohjelma on nimeltään tietenkin Jytää ja iskelmää, ja studiossa on Arttu Seppänen, ihmisentiteetti. Tervetuloa mukaan.

Ja näin on polkaistu tämänkertainen Jytä ja Iskelmää käyntiin, ja siinä meille lauloi Aaron kappaleen Taikausko. Monihan sen tietysti tietää, että alkuperäinen kappale on Stevie Wonder ja Superstition on tuo kappale, mutta tämä oli tosiaan Aaronin Taikausko 70-luvun puolivälistä, eli pari vuotta alkuperäisen jälkeen. Ja sanat tähän kappaleeseen oli tietysti tehnyt Raul Reiman, tuo legendaarinen sanoittaja, joka sähköasentaja oli koulutukseltaan, mutta päätyi kuitenkin tekemään elämän työnsä sitten iskelmän parissa. Tämä oli Raul Reimanin varhaisempaa tuotantoa tosiaan vielä, en tiedä voiko puhua aloittelevasta sanoittajasta, mutta aika lailla kuitenkin. Vuosi sitten Raul Reiman olisi täyttänyt 70 vuotta, tänä vuonna hän olisi täyttänyt 71, toisin sanoen tässä tänä viikonloppuna, mutta hän tosiaan poistui keskuudestamme jo 36-vuotiaana traagisesti. Mutta mä päätin, että tänään me muistelemme Raul Reimania ilolla, emme kuuntele hänen ehkä noita synkempiä sanoituksia, vaan tänään mennään puhtaasti kyllä diskomeiningillä kimallellen, koska en ole hetken myöskään diskoa hirveästi soittanut täällä radiossa, niin ajattelin, että nyt tulee sitten ihan full on diskolähetys. Esimerkiksi näin.

Kun Rau Reimanista puhutaan, niin ei kyllä missään nimessä voi ohittaa Mona Karitaa. Mona Karitalle Rau Reiman teki kymmeniä sanoituksia ja täytyy muistaa, että Mona Karitan levytetty tuotanto ei ole kuitenkaan mitenkään mahdottoman laaja, että siellä on vain muutama LP. Että Jori Sivonen, Rau Reiman oli siinä sellainen tehokaksikko, joka sitten hoiti Mona Karitan kappaleet. Tämä oli vuodelta 1983. Mona Karita, jos kuuntelet tätä ohjelmaa, niin soittelepa tänne päin, niin tulee joskus Jytä ja Iskelmää vieraaksi. Tiedän, että Mona Karita ei ole kyllä julkisuudessa pitkään aikaa viihtynyt, eikä varmaan tule mieltään sen suhteen muuttamaan, mutta aina kannattaa kokeilla. Mutta siinä mielessä he olivat kyllä hyvät yhteistyökumppanit. En tiedä, minkä verran lie edes lopulta tapasivat Mona Karita ja Rau Reiman. Eivät varmaan ihan kauheasti. Rau Reiman oli vähän erakko luonne myös, ei hirveästi tykännyt julkisuudesta ja oli enemmän semmoinen hiljainen ja vetäytyvä tyyppi, niin kuin monesti tällaiset luovat ihmiset saattaa ollakin. Mutta tässäkin äskeisessä kappaleessa mun mielestä mahtava toi teksti. Siinä tavoitetaan sellainen nuorison hehku tai nuoruuden hehku ja vapauden kaipuu. Ollaan ihan siinä kynnyksellä ja ollaan valmiita räjähtämään. Mahtavaa tavaraa. Kiitos vaan Raulille siitä. Mutta pistetäänpä lisää Rau Reimanin sanoittamaa Suomi-diskoa.

Kuuntelet ohjelmaa, jonka nimi on Eilen, tänään, huomenna ja hamassa tulevaisuudessa silloin, kun kaikki radioaallot ja meret ja kalliot ovat räjähtäneet nimeltään Jytää ja Iskelmää. Studiossa on Arttu Seppänen ja tänään on Iskelmäsanoittaja Rau Reiman spesiaali. Tarkoittaa sitä, että kuunnellaan Rau Reimanin mahtavia tekstejä ja suomidisco-biisejä, harvinaisuuksia ja tunnettuja hittejä. Ja äsken levylautasella oli Nisa Sorajan kappale Anna rakas raju hetki vuodelta 1985. Rau Reiman teki tosiaan aika paljon tekstejä. Saattaa jopa olla, että ei olisi suurin osa naisten laulamia. Ja hän sitten halusi samaistua naisen kokemusmaailmaan. Hän luki esimerkiksi aika paljon naisten lehtiä ja Reginaa ja kaikkea muuta tällaista. Haki sieltä vähän sanoja ja puhetapoja ja näin, ja mun mielestä onnistui erittäinkin hienosti siinä. Vaikka yksi esimerkki, tämä Nisa Sorajan klassikko. Tänhän on versioinut myös muun muassa Kikka, jos nyt en väärin muista, ja mun mielestä Erika Wiikman on tainnut esittää tätä myös keikoilla viime vuosina, aina silloin tällöin, jos nyt en ihan ole hakoteilla, mutta nämähän on nimenomaan tällaisen diskokuningattaren ydinkappaleita. Mutta seuraava muutama kappale mä ajattelen, että voisi olla tämmöisiä harvinaisempia Rau Reiman kappaleita. Hän oli esimerkiksi avustamassa eräänkin tunnetun laulajan ensimmäisellä singlellä.

No kyllä vaan. Moni varmasti tunnistikin laulajan, joka oli totta kai Meiju Suvas, Jos pyydät yöksi. Tämä oli Meiju Suvaksen ensimmäinen single. Tätäkään biisiä ei löydy itse asiassa netistä ollenkaan. Siinäkin mielessä ilo soittaa radiossa. Ei varmaan hirveästi ole soinut vuosien varrella. Vähän katveeseen jäänyt Meiju Suvas kappale, vaikka kuuluu omaan henkilökohtaiseen top vitoseen Meiju Suvaksen kappaleista. Eikä varmasti vähiten sen takia, että siinä on Rau Reimanin sanat. Rau Reiman oli tosiaan sitten käynnistämässä myös Meiju Suvaksen uraa monen muun naislaulajan ohella Suomessa. Että oli niitä muitakin kuin Mona Karita. Ja Meiju Suvas aloitteli niihin samoihin aikoihin. Kuin myös eräs toinenkin erittäinkin tunnettu kotimainen naisääni.

Tästä en ole ihan varma, että mahtuikohan kaikki kuuntelijat edes tunnistaa, kuka siinä lauloi, mutta konnoisseurit ja jytä- ja iskelmää vakiokuuntelijat ja mun DJ-keikolla käyneet varmasti tunnistivat, että sinähän oli tietysti Kaija K. Hänen ensimmäisessä yhtyeessään eli Steel City. Tämä oli myöskin vuodelta 1981, eli saman aikaan kun se Meiju Suvaksen debyytti single, ja itse asiassa Meiju Suvaksen ja Steel Cityn tiet myös ristesivät, mutta kerron siitä kohta vähän lisää. Ensin tämä Steel City täytyy käsitellä. Tämähän oli tosiaan Esko Toivosen perustama poppo. Hän haaveili tällaisesta disco-yhtyeestä Suomeen. Alun perin Esko tosin halusi, että he olisivat laulaneet englanniksi, mutta levyyhtiölle, PSOlle, se ei sitten kuitenkaan käynyt, joten levy tehtiin sitten lopulta suomeksi, mutta se ei mennyt ihan täysin ongelmitta kyllä maaliin. Nimittäin studioaika oli varattu hienosta studiosta Helsingistä kokonainen viikko, ja maanantaina sitten, kun studioaika alkoi, niin tekstejä ei ollut mihinkään biisiin, vaikka näin oli tietysti luvattu tehdä. Siitä tuli sitten aikamoinen soppa, ja siellä sitten yritettiin bändin kesken väkertää sanotuksia, mutta ihan silloin heti ensimmäisenä maanantaina paikalle hälytettiin tietysti sanottajamestari, siinä vaiheessa jo erittäinkin tuottelias ja nimensä vakiinnuttanut Raul Reiman, joka sanotti tämän äskeisen kappaleen. Tietysti se on ainoa hänen sanotus tuolla levyllä. Hän oli vähän heikossa hapessa, kun hänet saatiin sinne studioon sitten viikonlopun jälkeen. Niin, mutta tämä siitä lähti sitten irti ja on ikuistettu tälle Steel Cityn ainoalle levylle. Sen jälkeen aika pian Steel Cityn ura sitten katkesi. Se on joskus sellaista. He keikoilla lauloi englanniksi moniakin kappaleita, joista yhdestä tuli sitten lopulta Meiju Suvaksen läpimurtobiisi suomen kielellä, Tahdon sinut. Esko Toivonen ensin ajatteli, että Kaija K. levyttäisi sen, mutta sitten se menikin Meiju Suvakselle pienten mutkien kautta, ja sitten sitä tehtiin suomenkielinen versio tosiaan Tahdon sinut nimellä, että semmoinenkin story liittyy Steel Cityin ja Meiju Suvakseen ja Kaija K.'n. Steel Cityinkin toikkaroinesta saisi kyllä sellaisen kotimaisen crazy komedian, kuulemma kiertueella juotiin paljon gambiinaa ja meininki oli aika railakasta. Mutta mennäänpä seuraavaan.

Ja vuosi oli 1979. Bon Bon niminen duo, ei myöskään kauhean pitkäikäinen, yhden LP-levyn verran ja pari sinkkua sieltä tuli, ja Rau Reiman tietysti taustajoukoissa, ja tämä oli läpinäkyvää nimeltään. Tietysti Blondien Heart of Glass cover, mainiota diskomeininkiä, lahkeet lepattaa studiossa, toivottavasti myös siellä. Etsin vuosia tuota sinkkua ja en löytänyt sitä Suomesta mistä, ja sitten lopulta se löytyi Hollannista. Totta kai, näin ne vaan menee. Suomi-iskelmä ei noudata minkäänlaista logiikkaa, ainakin toisinaan tuntuu siltä. Jatketaan harvinaisuuksien linjalla. Tämä on, voi pojat, tästä riittää juttua.

Kuuntelet ohjelmaa, jonka nimi on Jytä ja Iskelmä, ja tänään meillä on Raul Reiman spesiaali, mestarisanoittajan elämäntyötä kunnioitetaan, ja studiossa Arttu Seppänen, Iskelmä, entusiasti, DJ ja kriitikko. Se on totta. Äsken kuulimme Tuija Marian esittämän kappaleen Backman kuume. Harvinaisempaa osastoa. Tuija Maria ei tehnyt urallaan kuin ihan pari singleä, mutta sitäkin hienompia kappaleita ja oma ikisuosikki Backman kuume tietysti tehty Backman-pelin promoamiseen. Kaikki muistaa tietysti Backmanin tuo ihana pallukoista koostuva peli, jossa syödään sellaisia palleroita, hedelmiä ja sitten kamalat aaveet jahtaa ja sitten jos syö semmoisen kimaltavan pallon, niin sitten niitä aaveita voi syödä ja saa enemmän pisteitä. Erittäin hieno peli. Yhdessä mun kantakuppilassa on edelleen Backman, semmoinen arcade-mallin peli. Ja aina sitten, kun tykkään piipahtaa siellä oluella tai mulla virvokkeella, niin sitten täytyy ehdottomasti aina pelata Backman-peliä, laittaa vähän kolikkoa koneeseen. Mä muistan tuossa reilu vuosi sitten, kun julkaistiin Raul Reimanista Elämäkerta. Kaikki nämä vuodet tosiaan meni ennen kuin Raul Reimanista tehtiin kunnollinen elämäkerta. Asialla oli Juha-Matti Tammela ja Antti Luukkanen. Se ilmestyi tosiaan Raul Reimanin 70-vuotispäiville juuri sopivasti, että jos Raul Reiman kiinnostaa enemmänkin, niin siitä voi sitten lukea enemmän Raul Reiman faktaa. Iskelmä sanoi, että elämä on sen kirjan nimi kustantajana Tammi. Mutta mä muistan, kun tuota kirjaa juhlittiin, oli Kulttuuritalolla oli konsertti ja mäkin olin siellä, kirjoitin siitä arvostelunkin. Oli mahtavaa olla paikalla ja sitten tapasin siellä myös Tuija Marian. Ja se oli tietysti erityisen hienoa. Mä kerroin hänelle, että Backman kuume on yksi mun suosikki suomidiskokappaleita ja hän katsoi minua, kun olisi nähnyt aaveen, sellaisen Backman aaveen. Minua se ei haitannut. Minä ajattelin, että pakko kertoa tällainen yllättävä fakta. Tuija Mariakin siellä konsertissa esitti muun muassa tuon Backman kuumeen. Joo, seuraavana vähän ehkä tunnetumpaa Raul Reimania.

No se oli tietenkin erittäinkin väkevää Lea Laven tekemistä. Ei oo, ei tuu. Vuosi oli 1979. Ja oma henkilökohtainen karaoke bravuuri. Ainakin jossain vaiheessa. Viime aikoina en ole niin paljon laulanut tuota, mutta ehkä pitää ottaa taas ohjelmistoon. Mutta siinä taas Reiman näytti, miten sanoitetaan naiselle oikein tuollaista tymäkkää lyriikkaa, jossa laitetaan nyrkkiä pöytään ja todetaan, että nyt saa jo riittää. Riittämisestä puheen ollen huomaan, että kello juoksee sellaista tahtia, että on vähän ehkä kiristettävä.

Ei, niin siinä laitto Madonna-klassikkoa suomeksi Rau Reimanin sanoen, olen neitsyt. Like a Virgin teki tietysti Madonnasta ihan valtavan staran. Mä muistan, olin tässä viime kesänä Sodankylän elokuvan juhlilla ja haastattelin siellä yhdysvaltalaista elokuvaohjaajaa Susan Seidelmania, ja Madonna oli hänen kasarielokuvassaan messissä toisena pääosan näyttelijänä, ja siinä kävi sitten sillä lailla, että kun hänet buukattiin siihen elokuvaan, niin Madonna ei ollut vielä mitenkään tunnettu hahmo. Hän oli kyllä Manhattanilla sellainen hahmo, joka kyllä huomattiin ja pyöri siellä klubeilla paljon ja oli jo julkaissut musaa, mutta ei ollut vielä kuitenkaan breikannut ihan älyttömästi, mutta breikkasi sitten sen elokuvan kuvausten aikana, niin loppupuolella kuvauksia sitten piti olla vähän enemmän turvahenkilökuntaa mukana, ja Seidelman nauroi myös sitä, että luultavasti, kun siinä elokuvassa päädyttiin käyttämään Into the Groove-kappaletta, niin sen käyttäminen maksoi luultavasti enemmän kuin mikä Madonnan näyttelijän palkkio oli, kun hänet siihen pestattiin. Mutta se on sellaista. Hieno tämä Einin versio. Seuraavaksi täytyy laittaa vähän lisää diskoa, koska viimeisenä jäljellä on sitten eräs erittäinkin ikoninen sävelmä, niin perataan vielä vähän diskolla ennen kuin mennään vähän kansallisromanttisiin tunnelmiin.

Armi Aavikko. Iltaloma vuodelta 1981. Japanese Boy -käännös Rau Reimannin käsiala, hieman erilainen kuin alkuperäinen, kääntyi vähän tällaiseen suomalaiseen armeijatyyppiseen tilanteeseen, mutta sehän tänne vaan sopii. On jäljellä vielä yksi Rau Reiman kappale, ja se on aika lailla ohittamaton, mitä ei tällaista spesiaalia voisi tehdä ilman, että sitä soittaa. Siis aika paljon tietysti jää soittamatta, että mä olin vaan pintaraapaisu, mutta tämä nyt oli tällainen disco-lähetys Rau Reimanin tuotannosta. Voidaan ottaa joskus toisten vielä joku toisenlainen, mutta ilman, että soitan tätä kappaletta, ei voi tämä lähetys loppua. Eli Muskan kirjata postikorttiin ei soi tällä kertaa, vaan sen sijaan soi Kari Tapion kappale Olen suomalainen, joka on luultavasti Rau Reimanin ikonisin ja tunnetuin teksti. Tämä oli Jytä ja Iskelmää tältä kerralta. Kiitoksia. Minä olen Arttu Seppänen. Ensi viikolla kuullaan taas. Moi moi!

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. Savon aallot. Paikallisten puolella.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.